0: Реклама.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Sodo darbai... Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtadienis, artėjame prie savaitgalio, su geromis nuotaikomis pradedame laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Tad tikiuosi, kad miego valandų užteko, kad esate gerai palsėję ir esate pasiruošę šio ketvirtadienio nuotykiam, žinoma, ir smagiam laikui kartu, žinoma, su laida Rytas kelyje. Tad pradėkime šią laidą nuo eismo situacijos apžvalgos. Šiaip mieste gana ramu šiai minutei, bet jau turime pirmųjų spūsčių Islandijos plentu judant link Vilniaus, taip pat Raudonvario plentu link centro judant nuo Raudonvario driekiasi automobilių. Virtinės verta būtų paminėti ir Marijampolės plentą čia link Petrašiūnų važiuojant vis dar Nuokalnės gatvėje nėra stacionaraus radaro. Stulpas yra, bet pačių tų smegenų ne. Tai nežinau, čia vertinkit šitą žinutę aišku atsakingai, nereikia ten galvos pamesti, bet aš jau pastebėjau, kad automobiliai šiek tiek greičiau važiuoja tuo kalno ar nuokalnė, įkalnė ir pamanevruoja ypatingai, tai jeigu ką, būkite informuoti, ten nevykdoma greičio kontrolė, nėra radaro. Turime spūšių Mosėdžio gatvę link 9 forto gatvės judant, čia uždarytas, žinoma, Šilainių plentas, ieškoma alternatyvų, užtruktuko principas taikomas, pritaikomas, įgyvendinamas judant iš Vijūkų, iš Giraitės, iš Užliedžių į autostradą, smagus toks bendradarbiavimas. Na, o mes turime ketvirtąją birželio dieną, artėja, kaip ir minėjau, pirmasis vasariškas savaitgalis, o gal ir neminėjau, tai paminėsiu. Šiandien vardo dieną minė Pranciškus, Dausprungas, Deimina, Kornelijus, Vincentas, Vincija ir Vincenta. Taip pat birželio ketvirtoji yra žinoma kaip tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. Na, o šį valandą jums atneš puikia muzika, kuri jau ruošiasi grįžti į kelyje radio eterį. Taip pat pasidalinsiu su jumis orų prognoze. Turėsime ir kelyje radaro rubriką, reikia visgi įjungti kelyje radaro, spūsčių netrūksta. Kaune šiomis dienomis, na, valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Eteryje Ina Hot, gražu visiems ryto, lengvo starto, likite kartu.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
5: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

7:21 minutė, metas orų prognozijai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis, tačiau daugiausia pietvakariuose trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 23 laipsnių šilumos. Kaune šiuo metu debesuota su pragiedruliais 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu fiksuojame, tokia ta buvo orų prognozija, grįžtame prie muzikos. Po muzikinės pauzės ir reklaminės pertraukėlės jungsime kelyje radarą. Laukiu jūsų pranešimu.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
5: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
6: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
7: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
8: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
9: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Ілля Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Atėjo metas Kelyje Radarui, mėly bičiuliai, laukiu jūsų skambučio numeriu 03742202. Laukiu jūsų pranešimų, jūsų nuotaikingų žinučių. Čia būtent gyvame radio eteryje. Nu dabar apie pranešimus, kurie mane pasiekė dar iki Kelyje Radaro. Turime spūsčių Islandijos plentu judant link Vilniaus, maždaug nuo pagrindinio Megos įėjimo. Taip pat Raudonvario plentu judant centro link. Reikės pasivinioti atvykstant ir nuo akademijos, šiek tiek leidžiantis link Raudonvario plento. Na, spūstis nenusidreikia dar ant pačio tilto, bet šiek tiek laiko teks praleisti ir Užnemunės gatve judant Aleksoto tilto link. Taip pat Veiverių gatve nuo kalno leidžiantis Veiverių gatve link sankryžos prie VMI yra spūstis. Taip pat ir Europos prospektu judant link stoties šities botanikos sodų. Automobiliai jau pradeda stoviniuoti. Taip pat Garšvės gatvėje turime spūščių Rokelių gatvės ir Marijampolės plento link judant Vaidoto gatvę, link Panemunės tilto, Masilio gatvę, judant link Šilo žiedo, taip pat Baršausko gatvę, link Šeštojo forto žiedo, Pramonės prospektu, link Maravos sankryžos. Spūščių esame užfiksavę taip pat ir Birželio 23-osios gatvėje. Čia kelio remontai, tai reikia su tuo žinoma susitaikyti. Tokios realybė, tokia realybė. Beje, Pramonės prospektu link Maravos sankryžos judant taip pat teks pastoviniuoti. Geras dalykas tas, kad Nuokalnės gatvėje nėra stacionaraus greičio matuoklio. Ženklas yra, bet pačio aparato nėra, nebent kažkur labai jau paslėptas jisai ten. Ten stulpo, jo toje tikrojoje vietoje aš nemačiau bent jau šį rytą. Tai geros žinios šios vietos apie prabangias fotosesijas. Taip pat kol kas nesame girdėję tyli ir Kelyje Radaro telefonas, tad tai reiškia, kad reikia grįžti prie muzikos, mėly bičiuliai. Reikite

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Gizli Kova. Parašiau šiandien jums du laiko patikrintus hitus, pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo. Tai Shakira kartu su Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Verta daina eterio tikrai ir judesi skatinanti. O šiai dainai į dvikovą stoja taip pat duetas Beyoncé kartu su Jay-Z Crazy in Love. Noriu sulaukti jūsų skambučių, jūsų nuomonių, reikia išrinkti dainą nugalėtoją.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Pabandome atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Ar darbingas rytas?
2: Darbingas, jo.
0: Vitalijau, kokia būtų jūsų nuomonė, kuri diena turėtų groti kelyje?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Puikus pasirinkimas. Ačiū jums.
2: Iki.
0: Jay-Z ir Beyoncé gauna pirmąjį balsą. Žiūrėsime, kokių turime dar čia nuomonių klausytojų tarpio. Pabandom atsiliepti. Labas rytas.
3: Jūs tikrasis, intriga.
0: Taip, klausom jūsų. Už kurią balsuojat?
3: Šakira, intriga.
0: Už pirmą.
3: Taip.
0: Ačiū jums. Gražaus ryto. Taip, man labai patinka, kai abi dainos sulaukia jūsų simpatijų ir viskas priklausys nuo šio klausytojo arba klausytojos. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Klausytojo mums paskambino, kuo jūs vardu?
4: Laura.
0: Laura, kuri daina jums labiau patiko?
4: Galbūt už pirmą šiandien.
0: Ačiū jums už jūsų skambutį. Iki. Viskas, mėly bičiuliai, nuspręsta judame kartu su Shakira ir Wyclef Jean. Hips Don't Lie iki pat 8 valandos. Žinių, likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Seimas ketvirtadienį balsuos dėl muitinės įstatymo pataisų. Jomis siūloma pertvarkyti muitinės departamentą, jis taptų Lietuvos muitinę. Seimui siūloma sušvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus, atsisakant statutinės patirties. Taip tikimasi sulaukti daugiau kandidatų į muitinės vadovus. Seimas taip pat linkęs palikti draudimą muitinės vadovui vienašališkai tvirtinti įstaigos struktūrą. Tai reiškia, kad jis toliau negalėtų nesuderinę su finansų ministru spręsti dėl postų steigimo ar naikinimo. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Lietuvą, Latviją, Estiją ir Rumuniją pasidalyti patirtimi, kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes. Trečiadienį pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos valstybės vadovas tai pareiškė Kyjive vykusioje bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Riute, kaip skelbė naujienų agentūra Ukrinform. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina padės partneriams ne tik patirtimi, bet ir gynybos technologijomis. Likviduojamos viešosios įstaigos Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai valdančios vadinamus Maskvos namus Vilniuje kreditoriams nusprendus nurašyti pastatą ir jį perduoti Vilniui, sostinės valdžia bejoja, ar toks sprendimas galėjo būti priimtas ir kreipėsi į teismą. Kai BNS teigė savivaldybė, ieškinys teismui pateiktas kilus teisinėms abejonėms, ar kreditoriai galėjo nurašyti Maskvos namus. Nuo pirmasis posėdis Vilniaus apygardos teisme numatytas birželio 12 dieną, rodo teismų informacinė sistema Liteko. Kinija uždraudė atvykti grupiai naujosios Zelandijos parlamentarų po to, kai jie neseniai apsilankė Taivane, ketvirtadienį pranešė Wellingtonas. Keturi parlamentarai atstovauja įvairioms politinėms jėgoms ir gegužė lankėsi saloje kaip tarp partinės delegacijos nariai. Užsienio reikalų ministro Vinstono Peterso biuras patvirtino šį draudimą ir nurodė, kad ministras buvo nustebintas tokio Pekino žingsnio. Petersas paprašė naujosios Zelandijos diplomatų iškelti šį klausimą Kinijos pareigūnams Pekine ir Wellingtone. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 171 migrantą, o Lenkijos pareigūnai antradienį 9. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Na, o migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, mėly bičiuliai, ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje ir atsakykit, jeigu galite man į šį klausimą, ar jau prasidėjo vasara, kalbu apie eismo situaciją, nes Kaune šiandien didelių spūsčių nefiksuojame, ypatingai arterinėse gatvėse, prospektuose, nuo šviesoforo iki šviesoforo, bet kažkokių didelių spūsčių, kaip turėjome čia visą vakarinę aplinkelį šios savaitės pradžioje apkrautą spūstimis, tikrai tokios dabar situacijos neturime ir Marijampolės plente didelių spūsčių nėra liktais, nesulaukime skambučių tiesiog iš šios vietos, tai tokia galiu daryti turbūt prielaidą. Ir dabar, na, judant Islandijos plentu nuo pagrindinio megos įėjimo Vilniaus link, gal ir teks pastojiniuoti taip pat Raudomario plentu link centro judant link vakarinio aplinkelio, bet šiaip gana ramu šį rytą Kaune, tad grįžtame prie muzikos. Šią valandą taip pat jūsų laukia orų prognozė. Sporto rubrika 90 sekundžių skirsime sportui. Utenos Juventus pateko į LKL finalą, tad yra apie ką pakalbėti. Lėkite kartu!

0: Ашенчентино Армора.
1: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

8:23, metas orų prognozijai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis be daugiausia pietvakariuose trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, nuo temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas naktį iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, diena daug kur trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na temperatūra naktį tarp 11 ir 16, diena iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota 14 laipsnių šilumos.

0: Na, kad čia vasarą nuvažiavus prie gamtos kur nors atsikvėpti, atsipalaiduoti, kaip Marijus Mikutavičius čia taip gražiai dainuoja, reikia pasirūpinti ir atliekomis, ar ne, atsikratyti jomis, kaip reikia, o svarbiausia, žinoti, kaip reikia visgi rūšiuoti. Apie tai trumpai jums ir noriu papasakoti, bei apie įdomų renginį, kuris šiandien 12 valandą vyks aukštuosiuose Šančiuose.
1: Truputį kreizi mes dabar šią vasarą. Šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą.
2: Reklama.
0: Net 83% Kauno apskrities gyventojų sako žinantys, kaip teisingai rūšiuoti atliekas. Svarbiausia žodis yra sako žinantys. O praktika rodo ką kita. Nesam išskirtiniai, kaip ir kitose Lietuvos regionuose, kone kas antra atlieka nukeliauja į netinkamą konteinerį. Būtent todėl pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas kartu su UAB Kauno Švara ir Kauno miesto savivaldybė jau trečius metus organizuoja eksperimentą pavadinimu konteinerio krata. Tuo tikslu, aukštuosiuose Šančiuose Šmenos antrojoje gatvėje ties 21 namu bus ištrauktas perrūšiuotas konteinerio turinys. Neužtenka tik rūšiuoti, reikia atkreipti dėmesį į rūšiavimo kokybę. Gyvename iš tikrųjų ribotų išteklių pasaulyje, todėl kasdienėme gyvenime privalome priimti teisingus, o svarbiausia atsakingus sprendimus. Mūsų poveikis aplinkai, kad būtų kuo mažesnis teisingai rūšiuojamos atliekos, tai investicija į švaresnę aplinką ir tvarią ateitį. O būtinai reikia rūšiuoti dėl to, nes būtyje susidarančiose atliekose yra pakartotinai naudoti tinkamų antrinių žaliavų, kurias galima perdirbti ir pagaminti naujus daiktus. Tokiu būdu taupomos naudingosios iškasenos ir nealinama mūsų žalioji planeta Žemė. Rūšiuojant mažiau atliekų patenka į savartynus, todėl mažinama jų apkrova ir tuo pačiu aplinkos tarša, bet to tausojami miškai, mažinama vandens ir oro tarša. Svarbu gaminti kuo mažiau atliekų ir nepamiršti atliekų tvarkymo kultūros. Na, o sužinoti galima paprastai, kaip tinkamai rūšiuoti įvairias atliekas ir prisidėti prie aplinkosaugos. Tą informaciją galite rasti ir Kauno Švaros puslapyje ir paprasčiausiai atėję prie konteinerių. Visi jie turi lenteles, kurių ir žodiškai, raštiškai, ir vaizdiškai parodyta, kokių atliekų negalima mesti, o ką galima mesti. Pavyzdžiui, aš nesenai sužinojau, galbūt ir nenorėjau to žinoti, kurį laiką, kad kartoniniai, pavyzdžiui, pieno pakeliai ar sulčių pakeliai negali keliauti į kartono konteinerį. Tai jos reikia į plastiko konteinerį mesti būtent. Galima daug ko įdomaus iš tikrųjų sužinoti ir kai kurios galvosukius tuo pačiu išspręsti, kur kokia atlieka galima visgi atsikratyti. Na visgi darbų sezonas, galbūt sode aplinką tvarkotės, namuose remontą galbūt atliekate ir kartais irgi kyla klausimas, kur atsikratyti tomis statybinėmis, tame gabaritėmis žaliosiomis atliekomis. Jos negali keliauti šalia konteinerio ar į pačius tuos konteinerius, komunalinius prie namų ar kitose atliekoms neskirtose vietose palikti jas draudžiamą. Iš tikrųjų, net galite gauti baudą už tai nuo 30 iki 140 eurų, na, už pakartotinius pažeidimus iki 600 eurų. Šiomis atliekomis galima tinkamai atsikratyti ir nemokamai, žinoma, nuvežus į Kauno regiono atliekų tvarkymo centro atliekų surinkimo aikšteles, o tinkamai išrūšiuotos pavojingosios atliekos gali būti perdirbamos arba panaudojamos energijai gauti, taip mažinant neigiamą poveikį aplinkai ir taupant gamtos išteklius. Na, dabar apie mano minėtą renginį konteinerio krata, tai šiandien, birželio 4 dieną, 12 valandą kviečiame kauniečius į konteinerio kratą, neeilinį ir įtraukiantį socialinį eksperimentą po atvirų dangumi, kuris vyks Ašmenos antrojoje gatvėje, 21 Kaune. Čia rūšiavimas taps ne teorija. Renginio metu bus ištrauktos visos atliekos iš plastiko konteinerio, bus aiškinamasi, ką rūšiuojame teisingai, sužinosime, kur dažniausiai klystame, aptarsime, kodėl tinkamas rūšiavimas yra svarbus, lauks naudinga informacija, edukacinės veiklos ir prizai aktyviausiems dalyviams. Renginys yra nemokamas ir atviras visiems. Tad kviečiame prisijungti. Mes grįžtame prie muzikos. Likite kartu.

0: Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: de vine să -și înțecungiu sportul.
1: New York Knicks tęsė įspūdingą pergalių seriją ir pergalingai pradėjo NBA finalą. Jalenas Brunsonas pelnė 30 taškų, Karlas Anthony Townsas pridėjo 18 taškų ir atkovojo 12 kamuolių, o Knicks panaikino 14 taškų deficitą antroje rungtynių pusėje ir pirmajame finalo mače svečiuose 105-95 įveikė San Antonijaus Spurs. Laura Juškaitė sužaidė dar vieną solidžias WNBA rungtynes, tačiau jos atstovaujama Toronto Tempo išvykoje 82-97. Nusileido New Yorko Liberty, lietuvė pelnė 8 taškus, atkovojo 5 kamuolius, perėmė 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Pelenės istorija tęsiasi istorinis žygį Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson tęsia Utenos Juventus krepšininkai Laimono Eglinsko auklėtiniai. Pirmą kartą istorijoje iškopė į LKL finalą. Uteniškiai pusfinalio serijos mače namuose 103-90 pranoko Klaipėdos Neptūno komandą. Serija Juve ekipa laimėjo rezultatu 3-1. Nuo finale Utenos klubo laukia Žalgirio iššūkis. Finalas startuoja šį sekmadienį be 10:05 rungtynėmis Žalgirio arenoje tarp, žinoma, Žalgirio ir Juventuso. Taip pat galėsime stebėti rungtynės dėl trečiosios vietos. Ši serija startuoja šeštadienį. Neptūnas namuose priims Lietkabelį 16:50. Tiek apie sportą. Plačiau detaliau išsameu. Sporto žinios. Nieko rimto laidoje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
6: Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu mono spektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.
7: Labas, čia Adomas ir tu klausaisi Radijas Kelyje.

Mano mamytei labai patinka rytas kelyje. Radio station BTSN.

0: do things you always wanted, have some fun and live your life. Help me waste a day and find a place that we can face to face. Let me show you around my hood, it's bad meaning bad like bad meaning good. When it comes to rules, I break them. Let's make some.
1: Mums pasiekė informacija iš Pilies žiedo atvykstant nuo Jurbarko gatvės yra eismo įvykis. Problemų ir Jonavos gatvėje formuojasi spūstys. Yra visgi, yra problemų ir Jurbarko gatvėje nuo Tilžės žiedo gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Aš tikiuosi, kad kliūtis šiame kelyje bus kuo greičiau pašalintos ir šis turbūt vienas iš svarbiausių žiedų Kaune. Bus atlaisvintas, žinoma, ir bus galima keliauti juo daug ramiau. Šiaip vakarinėme aplinkelyje, be spūsčių. Šiame mieste, jeigu ne Pilies žiedas, būtų tikrai, tikrai visai neblogai. Tad jeigu galite, paieškokite alternatyvių maršrutų, o mes, kągi, susigirdėsime 9 valandą. Svarbiausių ir aktualiausių žinių metu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, na, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SK ID Solutions sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus sukurtą skaitmeninėms paslaugoms. Estijos kapitalo smulkaus kreditavimo bankas Big Bank šią savaitę pranešė, tapęs pirmuoju banku Lietuvoje ir Estijoje keičiančiu seną Smart ID sistemą į naują. Smart ID Plus integracija leidžia ne tik geriau apsaugoti klientus nuo apgavyšių, bet ir supaprastinti prisijungimą bei banko paslaugų naudojimą. Apie tai BNS informavo Big Bankas dienės bankininkystės vadovė Ieva Rogozina. Dar trys bankai Swedbank, Seb ir Artėja BNS pranešė taip pat diegiantį Smart ID Plus sprendimą, kuris supaprastins prisijungimo ir operacijų tvirtinimo procesą. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją pasidalyti patirtimi, kaip reaguoti į dronų keliamamas grėsmes. Trečiadienį pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos valstybės vadovas taip pareiškė Kyjive vykusioje bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Riute, skelbė naujienų agentūra Ukrinform. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina padės partneriams ne tik patirtimi, bet ir gynybos technologijomis. Likviduojamos viešosios įstaigos Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai, valdančios vadinamus Maskvos namus Vilniuje, kreditoriams nusprendus nurašyti pastatą ir jį perduoti Vilniui, sostinės valdžia bejoja, ar toks sprendimas galėjo būti priimtas, ir kreipėsi į teismą. Kai BNS teigė savivaldybė, ieškinys teismui pateiktas kilus teisinėms abejonėms, ar kreditoriai galėjo nurašyti Maskvos namus. Kinija uždraudė atvykti grupiai naujosios Zelandijos parlamentarų po to, kai jie neseniai apsilankė Taivane. Ketvirtadienį pranešė Wellingtonas. Keturi parlamentarai atstovauja įvairioms politinėms jėgoms ir gegužę lankėsi saloje kaip tarp partinės delegacijos nariai. Užsienio reikalų ministro Winstono Peterso biuras patvirtino šį draudimą ir nurodė, kad ministras buvo nustebintas tokio Pekino žingsnio. Petersas paprašė naujosios Zelandijos diplomatų iškelti šį klausimą Kinijos pareigūnams Pekine ir Wellingtone. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 171 migrantą, o Lenkijos pareigūnai antradienį 9. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

laida Rytas kelyje skaičiuoja 3 valandą. Tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad nuotaika gera, judame toliau. Su puikia muzika link žinoma, geresnių dienų, tai yra savaitgalio. Ir, žinoma, dar turime geresnių naujienų, kad Pilies žiede avarijos padarinių nebėra. Noriu padėkoti klausytojui už skambutį, o jeigu jūs kažką įdomu savo kelyje matote, drąsiai galite mane pasiekti numeriu 06 11 42 22. Taip pat galite brūkštelėti mūsų ir Facebooką ar Instagramą Radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra. Šį valandą jūs laukia orų prognozė, turėsime miesto pulso rubriką valandos pabaigoje, rubrika top 3. Gražaus visiems ryto!

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.

Po 9:20 grįžtu pas jus su orų prognoze. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis be daugiausia pietvakariuose trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 šilumos, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Diena daug kur trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Mili bičiuliai, Kaune dar nepasirodė saulė, debesuota 16 laipsnių aukščiau nulio. Šiek tiek gaivesnė diena, reikia kartais ir atsikvėpti nuo to karščio. Grįžtame prie muzikos.

0: Mėly bičiuliai, vasara toks sezonas, kai norime pabūti prie gamtos ir rasti, žinoma, gražią, tvarkingą gamtą be šiukšlių ir kitų atliekų, todėl šiandien laukia įdomus renginys aukštuosiuose Šančiuose, apie kurį norėčiau jums trumpai papasakoti.
1: Reklama.
0: Net 83% Kauno apskrities gyventojų sako, žinantys, kaip teisingai reikia rūšiuoti atliekas. Tačiau praktika rodo ką kita, kaip ir kituose Lietuvos regionuose, kone kas antra. Atlieka nukeliauja į netinkamą konteinerį. Būtent todėl pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas kartu su UAB Kauno Švara ir Kauno miesto savivaldybė jau trečius metus organizuoja eksperimentą pavadinimu konteinerio krata. Tuo tikslu aukštuosiuose Šančiuose, Ašmenos antrojoje gatvėje, ties 21 namu bus ištrauktas perrūšiuotas konteinerio turinys. Neužtenka tik rūšiuoti, reikia atkreipti dėmesį ir į rūšiavimo kokybę, kadangi gyvename ribotų išteklių pasaulyje, todėl kasdienėme gyvenime privalome priimti teisingus, o svarbiausia ir atsakingus sprendimus, kad mūsų poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis. Teisingai rūšiuojamos atliekos tai investicija į švaresnę aplinką ir tvarią ateitį. Būtyje susidarančios atliekose yra pakartotinai naudoti tinkamų antrinių žaliavų, kurias galima perdirbti ir pagaminti naujus daiktus. Tokiu būdu taupomos naudingosios iškasenos ir nealinama mūsų žalioji planeta Žemė. Rūšiuojant mažiau atliekų patenka į sąvartynus, todėl mažinama jų apkrova ir aplinkos tarša. Be to tausojami miškai, mažinama vandens ir oro tarša. Svarbu gaminti kuo mažiau atliekų ir nepamiršti atliekų tvarkymo kultūros. Na, taip pat sezono metas, galbūt ūkyje tvarkotės, genėjate šakas, medžius ir panašiai, tai jomis galima atsikratyti teisingai, jas nuvežant ir paliekant nemokamai, žinoma, į Kauno regiono atliekų tvarkymo centro atliekų surinkimo aikšteles tinkamai išrūšiuotos pavojingosios atliekos gali būti perdirbamos arba panaudojamos energijai gauti, taip mažinant neigiamą poveikį aplinkai ir taupant gamtos išteklius. Na, jeigu norėsite pabandyti nueiti tuo lengvuoju keliu ir atsikratyti atliekomis, kur papuola, jūsų gali laukti bauda iki 140 eurų už pakartotinius pažeidimus ir iki 600 eurų. Na, dabar apie tą renginį, pavadinimu konteinerio krata. Tad šiandien, birželio 4 dieną, 12 valandą, kviečiami visi kauniečiai į konteinerio kratą, neįlinį ir įtraukiantį į socialinį eksperimentą po atvirų dangumi, kuris vyks adresu Ašmenos antroji gatvė 21 Kaunas. Čia rūšiavimas taps ne teorija. Renginio metu ištrauktus bus visos atliekos iš plastiko konteinerio, aiškinsimės, ką rūšiuojame teisingai, sužinosime, kur dažniausiai klystame, aptarsime, kodėl tinkamas rūšiavimas yra svarbus. Na, o visų atvykusių šį renginį lauks naudinga informacija, edukacinės veiklos ir prizai aktyviausiems dalyviams. Renginys yra nemokamas ir atviras visiems. Tad dar kartelį, konteinerio krata, neįlinis ir įtraukiantis socialinis eksperimentas, vyks Ašmenos antrojoje gatvėje, 21 Kaune, šiandien, birželio 4 dieną, 12 valandą. Nepraleiskite progos dalyvauti šiame renginyje. Taip pat grįžtame prie muzikos. Scorpions, Rock You Like a Hurricane, prie radio eteryje.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt. Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

Taigi Kaune atidarytas naujas viadukas, pavadintas Ašigalio vardu, kuris turėtų sumažinti spūstis ir palengvinti susisiekimą po jūrio kryptimi. Tikimasi, kad kauniečiai greičiau pasieks kitus miesto rajonus ir mažiau laiko praleis kamščiuose. Tačiau dalis vairuotojų sako, kad viadukas įrengtas tarp dviejų jau dabar apkrautų žiedinių sankryžų, o eismo juostos jame esą per siauros. Tuo metu susisiekimo ministras perspėja, kad net ir atidarius viaduką šią vasarą kelionės magistrale A1 pajūrio link lengvos nebus. Vos atidarius viaduką pasigirdo kritiką dėl siaurų eismo juostų ir greta esančių žiedinių sankryžų. Gyventojai baiminasi, kad tai gali nesumažinti, o dar labiau padidinti spūstis. Na, dėl juostų, nežinau, aš tai tilpau. Sunkvežimiams gali ir sunkiau, bet man tai nepasirodė, kad ten labai siauros. Vairuotojai sako, kad reikia pertvarkyti du žiedus, nes jau dabar formuojasi spūstys, ypač piko valandomis. Ir tikra tiesa, kolega Daumantas susiduria su tokia informacija, kad na, piko metu vakarais šiaurės prospektu link šiaurės žiedo judant turime užsiuksavę tikrai ne kartą nemažai spūšiūną, o Kauno savivaldybės atstovai tikina, kad pagal atliktus skaičiavimus viadukas turėtų veikti sklandžiai, o policija tikisi, kad naujasis viadukas prisidės prie saugesnio eismo. Beje, Ašigalio viaduko statyba kainavo beveik 8 milijonus eurų, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis kritikuoja vyriausybę dėl jo teigimu nepakankamo finansavimo infrastruktūros projektams. Apie Kauno mero vykdomus infrastruktūros projektus kalbėjo ir Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Jis priminė, kad lotyniškas žodis pontifex reiškia tiltų statytoje. O Kaune planuojama ir daugiau infrastruktūros objektų. Šiemet mieste turėtų būti baigti dar 3 tiltai, o naujų statybų planai jau rengiami ir kitai kadencijai. Nors Ašigalio viadukas jau atidarytas, kelionės magistrale A1 šią vasarą išliks sudėtingos. Ties Meškinio tiltu vis dar vyksta remonto darbai, tvarkomos atkarpos link Vilniaus, statomas ir Krūnos tiltas. Tokios naujienos Kauno miesto pulso rubriką uždarome, o naujieną radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e. Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: Kažkaip šiandien susimašiau apie Liuksemburgo radiją, neklausiau šio radijo, bet universitete paskaitose tikrai teko girdėti apie šį legendinį radiją ir norėjau sužinoti, kokios dainos šiuo metu karaliauja šioje nykštukinėje Europos valstybėje. Trejetuką pradeda Justinas Bieberis su Beauty and a Beat. Ši daina tiesiog negali iškristi iš Europos muzikos reitingo. Čia kartu su Nicki Minaj prisiminkime, kaip ši daina skamba. Antroje vietoje Shakira su Burna Boy, Dai Dai. Pasaulio futbolo čempionato daina, specialiai sukurta šiam futbolo festivaliui, nuo pirmoje vietoje Olivia Rodrigo su Drop Dead. Mėly bičiuliai, noriu palikti jūsų šiuo trejetuku, susigirdėsime 10 valandą žiniose.
1: Čia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, metas kelyje radijo žinioms. Paaiškėjus apie masinę duomenų vagystę iš registro centro, prokuratūra neprašė valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, kurį laiką apie tai neinformuoti visuomenės. Anot ketvirtadienį per Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos posėdį kalbėjusios inspekcijos vadovės pavaduotojos Zanguolės Morkūnienės, inspekcija tik buvo informuota apie kreipimąsi į prokuratūrą. Morkūnienė taip pat patvirtino, kad inspekcija tokio prašymo nesulaukė ir iš politikų. Teisės aktai pareigoja duomenų apsaugos inspekciją nedelsiant pranešti apie duomenų pažeidimą. Tačiau pasak atstovės išimtis numatyta tais atvejais, kai viešas pranešimas gali pakenkti teisėsaugos tyrimui. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją pasidalyti patirtimi, kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes. Trečiadienį pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos valstybės vadovas taip pareiškė Kyjive, vykusioje bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Riute, skelbė naujienų agentūra Ukrinform. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina padės partneriams ne tik patirtimi, bet ir gynybos technologijomis. Likviduojamos viešosios įstaigos Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai, valdančios vadinamus Maskvos namus Vilniuje, kreditoriams nusprendus nurašyti pastatą ir jį perduoti Vilniui, sostinės valdžia abejoja, ar toks sprendimas galėjo būti priimtas ir kreipėsi į teismą. Kaip BNS teigė savivaldybė, ieškinys teismui pateiktas kilus teisinėms abejonėms, ar kreditoriai galėjo nurašyti Maskvos namus. Kinija uždraudė atvykti grupiai naujosios Zelandijos parlamentarų po to, kai jie neseniai apsilankė Taivane, ketvirtadienį pranešė Wellingtonas. Keturi parlamentarai atstovauja įvairioms politinėms jėgoms ir gegužę lankėsi saloje kaip tarp partinės delegacijos nariai. Užsienio reikalų ministro Winstono Peterso biuras patvirtino šį draudimą. Ir nurodė, kad ministras buvo nustebintas tokio Pekino žingsnio. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SK ID Solutions sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus, skirtą skaitmeninėms paslaugoms. Estijos kapitalo smulkaus kreditavimo bankas Big Bank šią savaitę pranešė tapęs pirmųjų bankų Lietuvoje ir Estijoje keičiančių seną Smart ID sistemą į naują. Smart ID Plus taip pat planuoja įsidiegti dar 3 bankai, Swedbank, SEB ir Artėja, apie tai pranešė BNS, kuris supaprastins prisijungimo ir operacijų tvirtinimo procesą. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523177. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, puikus laikas eteryje tęsiasi ir toliau, ir su manimi mano kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai. Kaip laikaisi?
0: Gerai laikausi, kaip tu laikaisi?
1: Dar nuostabiau, visą laiką linksima būti čia, atvykti į studiją, radio kelyje, eteryje, pravesti laidą tikrai su pilnu džiugsmu.
0: Aš tik tais galiu nuspėti, kaip čia tau smagu. Tai taip, mėly bičiuliai, mums irgi smagu, kad esate kartu su radio kelyje, norime padėkoti. Ir jeigu kažką įdomu savo kelyje matote, galite mus informuoti mobiliąją liniją, Facebook'u ar Instagram'u, jūsų žinutę pasidalinsime. Dabar grįžtame prie muzikos, susigirdėsime neužilgo. Likite kartu.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Radijas Kelyje.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: kelio darbai judant link Vilniaus autostrada, ten gali tekti šiek tiek prilėtinti. Ramu tai, kad Marijampolės plente atrodo situacija normalizavosi, buvo šiek tiek perorganizuota eismo tvarka ir Marijampolės plente didelių spūsčių nefiksuojame. O kur turėtų būti spūstys, tai aukštuosiuose Šančiuose. Šiandien čia laukia įdomus renginys pavadinimu konteinerio krata. Apie tai jums norime trumpai ir papasakoti.
1: Reklama.
0: Mėly bičiuliai, iš tikrųjų gavom tokią informaciją, kad net 80% Kauno apskrities gyventojų sako žinantys, kaip teisingai rūšiuoti atliekas. Tačiau praktika rodo ką kita, kaip ir kitose Lietuvos regionuose, kone kas antra atlieka nukeliauja į netinkamą konteinerį. Būtent todėl pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas kartu su UAB Kauno Švara ir Kauno miesto savivaldybė jau trečius metus organizuoja eksperimentą konteinerio krata. Tuo tikslu aukštuosiuose Šančiuose, Ašmenos antrojoje gatvėje, ties 21 namu bus ištrauktas perrūšiuotas konteinerio turinys. Mėly bičiuliai, neužtenka tik rūšiuoti, reikia atkreipti dėmesį į rūšiavimo kokybę, kadangi gyvename ribotų išteklių pasaulyje, todėl kasdienėme gyvenime privalome priimti teisingus, o svarbiausia atsakingus sprendimus, kad mūsų poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis. Teisingai rūšiuojamos atliekos tai yra investicija į švaresnę aplinką ir tvarią ateitį. Buityje susidarančiose atliekose yra pakartotinai naudoti tinkamų antrinių žaliavų, kurias galima perdirbti ir pagaminti naujus daiktus. Tokiu būdu taupomos naudingosios iškasenos ir nealinama mūsų žalioji planeta Žemė. Rūšiuojant mažiau atliekų patenka į sąvartynus, todėl mažinama jų apkrova ir aplinkos tarša, be to tausojami miškai, mažinama vandens ir oro tarša. Svarbu gaminti kuo mažiau atliekų ir nepamiršti atliekų tvarkymo kultūros. Ir šiandien, beje, kiek daugiau už valandos laukia įdomus renginys aukštuosiuose Šančiuose, tai kasgi mūsų ten laukia?
2: Taigi, šiandien, birželio 4 dieną, nuo 12 valandos kviečiame kauniečius į renginį konteinerio krata, neilinį ir įtraukiantį socialinį eksperimentą po atvirų dangumi, kuris vyks Ašmenos antrojoje gatvėje 21 Kaunas. Čia rūšiavimas taps ne tik teorija. Renginio metu ištrauksime visas atliekas iš plastiko konteinerio. Aiškinsime, ką rūšiuojame teisingai, sužinosime, kur dažniausiai klystame, aptarsime, kodėl tinkamas rūšiavimas yra svarbus. Lauks naudinga informacija, edukacinės veiklos, prizai aktyviausiams dalyviams ir renginys yra nemokamas ir atviras visiems, tad visus kviečiame prisijungti.
0: Dar galite tikrai suspėti 12 valandą aukštuosiuose Šančiuose sudalyvauti šiame įdomiame renginyje, na o mes grįžtame prie muzikos.

0: Štai taip, mėly bičiuliai, atėjo metas tarti iki rytojaus, o rytoj penktadienis, viena iš geriausių turbūt savaitės dienų.
1: Taip, darbo savaitės galas ir mes jį čia aptarėme per Watch Me Dance.
0: Taip, Dua Lipa, Watch Me Dance, Dance the Night. Baigia skambėti kelyje radio eteryje, su jumis buvo Mantas, tariu iki rytojaus, nuo 7 startuojame su laida Įdytas kelyje, aš kviečiu jūs likti ir toliau su radio kelyje. Nuo 11 laida Nieko rimto, kartu su kolega Aiščiu.
1: Tikrai, taip, mėlėjai, likite laidoje Nieko rimto ir aš tikiuosi, jog su manim prasilinksminsite, jeigu su Mantu prasibudinote, tai... Su manim ir prasijudinsit.
0: Tai aš kaip kavos podelis, o tu kaip energinis gėrimas gaunas čia taip tada. Kažkas tokio.
1: Apytiksliai.
0: Supratau. Gerai, mėly bičiuliai, visiems gražaus likusio ketvirtadienio. Susigirdim rytoj penktadienį.

0: Reklama.
1: Auto minutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etrija Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar Etrija startuoja laida Nieko rimto. Jau greit ir praeista mūsų pirmoji vasaros sezono savaitė, ryt jau penktadienis. Radio kelyje Etrija su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija iki jo ir nusigausime. Jei su mantu prasibūdinote laidoje Rytas kelyje, tai tikiuosi, jog praskaidrinsiu jums nuotaiką Nieko rimto. Linkiu visiems sklandžios dienos, likite su programa Nieko rimto. Iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pro Bro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Pro Bro.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkuliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių virš 0, Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Reklama.
1: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
4: Šią vasarą Zapyškį

sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt. Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu monospektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos Nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta birželio 4 dieną aplink pasaulį. Nacionalinė apkabink savo katę diena, skirta stiprinti ryšį tarp naminių kačių ir jų šeimininkų per tiesioginį fizinį kontaktą, švenčiama būtent šiandien birželio 4 dieną. Moksliniai tyrimai rodo, kad taktilinė sąveika su augintiniu, pavyzdžiui, glostimas ar apkabinimas, gali sumažinti žmogaus kortizolio kiekį ir skatinti oksitocino išsiskyrimą abiejose pusėse. Tačiau veterinarijos specialistai pabrėžia, kad būtina atsižvelgti į gyvūno etologiją. Ne visos katės toleruoja suvaržymą rankomis, todėl svarbu stebėti kūno kalbos signalus, tokius kaip ausų padėtis, uodegos judesiai ir vyzdžių išsiplėtimas. Jei gyvūnas rodo streso požymius, fizinis kontaktas turėtų būti pakeistas kitomis socializacijos formomis.

pavyzdžiui žaidimu ar buvimu šalia, užtikrinant gyvūno gerovę ir saugumą. Nacionalinė sūrio diena švenčiama Birželio 4-ąją. Birželio 4-oji skirta vienam seniausių žmonijos gaminamų maisto produktų, kurio gamybos tradicijos siekia daugiau nei 8000 metų. Sūris klasifikuojamas pagal gamybos būdą, tekstūrą, brandinimo laikotarpį ir naudojamo pieno rūšį. Pasaulyje priskaičiuojama daugiau nei 1800 skirtingų sūrio rūšių, kurios skirstomos į kategorijas – švieži, minkštieji, puskečiai, kietieji bei sūriai su pelėsiu. Procesas apima pieno baltymo, kazeino reguliaciją, atskiriant išrūgas nuo kietosios masės, kuri vėliau sūdoma, presuojama ir priklausomai nuo rūšies brandinama kontroliuojamoje temperatūroje. Ši diena skatina domėtis fermentacijos procesais, sūrio maistinė verte bei amatininkų gaminama produkcija, kuri savo skonio vertybėmis pranoksta masinės gamybos pramoninius gaminius. Birželio 4 diena taip pat skirta specifiniai brendžio rūšiai, kurios pavadinimas ir gamyba yra griežtai reglamentuojama Prancūzijos įstatymu. Kad gėrimas būtų klasifikuojamas kaip konjakas, jis privalo būti pagamintas konjako regione iš tam tikrų vynogių veislių, dažniausiai Ugni Blanc, du kart distiliuotas variniuose distiliavimo induose ir nemažiau kaip 2 metus brandintas prancūziško ąžuolo statinėse. Konjakas skirstomas į kokybės kategorijas pagal jauniausio mišinyje esančio spirito amžių Very Special – nemažiau 2 metų, Very Superior Old Pale – nemažiau 4 metų ir Extra Old – nemažiau 10 metų. Minėjimo metu akcentuojama distiliavimo technologijų istorija, maišymo, menas bei eksporto reikšmė pasauliniai stipriųjų gėrimų rinkai. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta Birželio 4 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su mumis.

Su Kristu Pasiu su trumpu aptarimu apie konteinerio kratą. Tai edukuojantis renginys vykstantis šiandien birželio 4-12 valandą atliekų konteinerio aikštelėje adresu Ašmenos 2 gatvė 21 Kaune. Turime informacijos, jog net 83% Kauno apskrities gyventojų sako, jog žino, kaip teisingai rūšiuoti atliekas. Tačiau praktika rodo ką kita. Kaip ir kituose Lietuvos regionuose, kone kas antra atlieka nukeliauja į netinkamą konteinerį. Būtent todėl pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas kartu su Kauno švara ir Kauno miesto savivaldybė jau trečius metus organizuoja eksperimentą konteinerio krata, kuris vyks būtent šiandien balandžio 4 dieną 12 valandą Ašmenos gatvėje ties 21 namu bus ištraukimas perrušuotas konteinerio turinys. Gyvename ribotų išteklių pasaulyje, todėl kasdienėme gyvenime privalome priimti sprendimus, kurie yra teisingi, o svarbiausiai atsakingus sprendimus, kad mūsų poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis. Teisingai rušuojamos atlikos tai investicija į švaresnę aplinką ir tvarę ateitį. Buityje susidarančiose atliekose yra pakartotinai naudoti tinkamų antrinių žaliavų, kurias galima perdirbti ir pagaminti naujus daiktus. Tokiu būdu taupomos naudingos iškasenos ir nealinama mūsų žalioji planeta Žemė. Rušiuojant mažiau atliekų patenka į savartynus, todėl mažinama jų apkrova ir aplinkos tarša. Be to mes tausojame miškus ir mažiname vandens ir oro taršą. Svarbu gaminti kuo mažiau atliekų ir nepamiršti atliekų tvarkymo kultūros. Sužinokite, kaip tinkamai rušiuoti įvairias atliekas ir prisidėti prie aplinkosaugos. Tai būtent galite padaryti konteinerio krata edukuojančiame renginyje. Daugiau informacijos apie projektą galite paskaityti projektai eta ztl.lt.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Programa Nieko Rimto.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika
2: Šiau pasaulio kalendoriumi. Bruce Springsteeno albumo Born in the USA išleidimas 1984 metais birželio 4 dieną Jungtinių Amerikos valstijų atlikėjas Bruce Springsteenas išleido savo 7-ąjį studijinį albumą Born in the USA, kurį produsavo John Landau, Chuck Plotkin, Steve Van Zandt bei pats atlikėjas. Šis darbas žymėjo stilistinį posūkį nuo ankstesnio akustinio 1982 metų albumo Nebraska prie komerciškai orientuoto Heartland Rock skambesio pasižyminčio ryškių sintezatorių, ypač Yamaha C580 modelių naudojimų ir pop muzikos elementais. Įrašų sesijos vyko The Power Station ir The Hit Factory studijose New York'e. Albumas tapo komerciškai sėkmingiausiu Springsteeno karjeros įrašu. Visame pasaulyje parduota daugiau negu 30 milijonų kopijų, o Jungtinių Amerikos valstijų įrašų pramonės asociacija jam suteikė 17 kartų platininį sertifikatą. Kūrinys pasiekė istorinį rekordą Billboard Hot 100 sąraše. Net 7 albumo singlai pateko į geriausių dešimtuką. Dancing in the Dark, Cover Me, Born in the USA, I'm on Fire, Glory Days, I'm Going Down ir My Hometown. Taigi pasiklausykime Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ketvirtadienį per Izraelio atakas Gazos ruože žuvo mažiausiai 8 žmonės. Naujienų agentūrai AFP pranešė palestiniečių teritorijos civilinės gynybos agentūros atstovas spaudai. Gazos ligoninė taip pat pranešė apie 15 per smūgių sužeistų žmonių, pridūrė Mahmudas Basalas. Izraelis komentaro kol kas nepaskelbė. Nepaisant techniškai nuo spalio galiojančių paliaubų, Gazos ruožą krečia kasdienis smurtas, o daugiau nei pusė jo kontroliuoja Izraelio kariuomenė. Nuo paliaubų pradžios per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 936 žmonės, teikia Hamas kontroliuojama Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerija, kurios duomenys jungtinės tautos laiko patikimais. Tiek Hamas, tiek Izraelis kaltina viens kitą paliaubų pažeidimu. Pirmasis paliaubų etapas apėmė paskutinių Hamas laikomų Izraelio įkaitų paleidimą mainais į Izraelio sulaikytus palestiniečius. Perėjimas prie antrojo paliaubų etapo, kuris turėjo apimti Hamas nusiginklavimą ir laipsniškai Izraelio kariuomenės pasitraukimą, įstrigęs jau ne vieną mėnesį. Praėjusią savaitę Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, įsakęs kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo kontrolę. Naujausias Hamas ginkluotos sparno Gazos ruožio vadovas Mohamedas Ode žuvo per Izraelio smūgį praėjusią savaitę, praėjus mėnesiui po to, kai taip pat buvo nužudytas jo pirmtakas. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina diegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SKID Solutions sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus, skirtą skaitmeninėmis paslaugoms. Estijos kapitalo smulkaus kreditavimo bankas Big Bank šią savaitę pranešė, tapęs pirmojų bankų Lietuvoje ir Estijoje, keičiančių seną Smart ID sistemą į naują. Dar trys bankai Swedbank, SEB ir ART. BNS pranešė taip pat diegianti Smart ID Plus sprendimą, kuris supaprastins prisijungimo ir operacijų tvirtinimo procesą. Pagrindinis Smart ID Plus skirtumas nuo dabartinės sistemos yra tas, kad nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų, tai sustiprina apsaugą nuo sukčiavimo, skelbiama Smart ID interneto svetainėje. Nauja sistema sukurta remiantis senąją Smart ID versiją, tačiau joje patobulinti autentifikavimo sprendimai. Iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiama, skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O jungiantis iš to paties įrenginio, tapatybės atpažinimas atlieka tame pačiame įrenginyje įvedus PIN kodą. Kadangi naudojant naują būdą, kiekvieną prisijungimo sesiją inicijuoti ir patvirtinti gali tik pats naudotojas, sukčiams iš esmės neįmanoma nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kitos mens vardu. Vokietijai trečiadienį pirmą kartą nepavyko užtikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027 metų. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parinktos pagal PNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Pietų metas, darbai tikiuosi visiems sekasi gerai. Penktadienis visada lengva darbo diena, bent jau man visada taip. Visada kažkaip smagiau savaitgaliui artėjant ir rubrikos lengvesnės. Tai primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijos atimi.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
3: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Reklama.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Eina į pabaigą antroji nieko rimto valanda ir metas rubrikai Pasaulio muzikos virtuvė. Šiandien eteryje skambės Shaboozy, A Bar Song arba dar kitaip Tipsy. 2024 metų birželio pradžios duomenimis oficialiame Švedijos singlų sąraše pirmąją vietą užima Jungtinių Amerikos valstijų atlikėjo Shaboozy kūrinys Bar Song. Ši daina Švedijos topo viršūnę pasiekė gegužės mėnesį ir išlaiko dominuojančią poziciją iki birželio mėnesio pirmosios pusės. Kūrinys yra išleistas American Dogwood ir Empire įrašų kompanijų. Kaip pagrindinis singlas iš atlikėjo trečiojo studijinio albumo Where I've Been Isn't Where I'm Going. Muzikiniu požiūriu daina klasifikuojama kaip country ir hip-hopo žanrų suliejimas. Šiam žanrui būdinga akustinės gitaros pritarimas derinamas su ritmiška perkusija. Kūrinio struktūra remiasi 2004 metų Jake One hito Tipsy interpoliacija, pritaikant ją šiuolaikiniam country skambesiui. Švedijos rinkoje šis kūrinys demonstruoja aukštus rodiklius Spotify bei Apple Music platformose ir aktyviai transliuojamas pagrindinėse šalies radijo stotyse. Shaboozy sėkmė Švedijoje atspindi platesnę tarptautinę tendenciją, kurioje country muzikos elementai integruojami į populiariosios muzikos topus. Pažymėtino, kad ši daina Švedijos topų viršūnėje aplenkė vietinių atlikėjų kūrinius bei 2024 metų Eurovizijos dainų konkursų dalyvių įrašus. Statistiniai duomenys rodo, kad Bar Song populiarumą Švedijai lėmė ne tik globali sėkmė Billboard Hot 100 sąraše, bet ir dainos pritaikomumas vasaros sezono grojaraščiams, kas yra būdinga šio laikotarpio Skandinavijos muzikos rinkos vartojimo tendencijoms. Taigi pasiklausykime. Shaboozy, A Bar Song, Tipsy.

0: sporto žinios. Radio kelyje eterija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Patvirtinus visas 48-asias 2026 pasaulio futbolo čempionatų rinktinių sudėtis, aiškėja įspūdingi turnyro skaičiai ir rekordai. Šią vasarą futbolo gerbėjai išvys tiek 43 veteranus, tiek 17-mečius talentus, o daugiausia savo atstovų į planetos pirmenybės delegavo Anglijos čempionas Manchester City klubas. Nors ir nelaimėjo Anglijos Premier lygos, Manchester City žaidėjai yra labiausiai geidžiami tarp tautinėje arenoje. Net 19 šio klubo futbolininkų atstovaus 12 skirtingų šalių. Po jų rikiuosi Vokietijos, Prancūzijos ir Ispanijos čempionai, o Londono Arsenal į 10 skirtingų rinktinių išsiuntė 16 žaidėjų. Italijos Series A nugalėtojas Milano Inter turnyre turės vos 7 atstovus, o tai lėmė Italijos rinktinės nepatekimas į čempionatą. Silvainas Francisco po įspūdingo sezono Kauno Žalgiryje sulaukė vis daugiau Eurolygos grandų dėmesio. Ispanijos žiniasklaida Encestando skelbė, kad prancūzas atsidūrė Atėnų Panathinaikos akiratyje. Teigiama, jog klubas su Francisco sieja galimi pokyčiai trenerių štabe. Graikijoje netrūksta kalbų, kad komandos vairą gali perimti Željko Obradovičius. Anot pranešimų, būtent serbas norėtų matyti Žalgirio lyderį savo komandoje. 28 metų įžaidėjas buvo vienas ryškiausių Eurolygos krepšininkų. Reguliariame sezone jis per 28 minutes vidutiniškai rinko 16,5 taško, 6,5 rezultatyvaus perdavimo, 2,9 atkovoto kamulio ir 2,1 naudingumo balo. Prancūzas finišavo antras Eurolygos MVP rinkimuose ir buvo pagrindinis vedlys, padėjęs Žalgiriui pasiekti atkrintamąsias. Madrido Real ir kitą sezoną rungtyniaus Eurolygoje. Pasak Ispanijos leidinio AS, šalies krepšinio grandas pratė savo dalyvavimą stipriausiame Europos klubinėme turnyre ir taip pat nutrauks pastaruoju metu sklandžiosias kalbas apie galimą pasitraukimą. Tiesa, pranešime kalbama tik apie artėjantį sezoną. Jokio ilgalaikio įsipareigojimo Eurolygai Madrido klubas kol kas neprisijėmė. Ši naujiena pasirodė itin svarbiu metu, nes Eurolyga šiuo metu išgyvena reikšmingų permainų laikotarpį. NBA aktyviai ruošiasi žengimui į Europos rinką ir planuoja naujo projekto startą 2027 metų spalį. Todėl vis daugiau kalbama apie būsimą Europos krepšinio struktūrą. Iki birželio 30 dienos termino Real buvo vienintelis iš 13 Eurolygos akcininkų klubų, kuris dar nebuvo patvirtinęs savo dalyvavimo naujame cikle. Tai buvo Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
1: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ketvirtadienį per Izraelio atakas Gazos ruože žuvo mažiausiai 8 žmonės. Naujienų agentūrai AFP pranešė palestiniečių teritorijos civilinės gynybos agentūros atstovas spaudai. Gazos ligoninė taip pat pranešė apie 15 per smūgių sužeistų žmonių, pridūrė Mahmudas Basalas. Izraelis komentaro kol kas nepaskelbė. Nepaisant techniškai nuo spalio galiojančių paliaubų, Gazos ruožą krečia kasdienis smurtas, o daugiau nei pusė jo kontroliuoja Izraelio kariuomenė. Nuo paliaubų pradžios per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 936 žmonės, teikia Hamas kontroliuojama Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerija, kurios duomenys jungtinės tautos laiko patikimais. Tiek Hamas, tiek Izraelis kaltina viens kitą paliaubų pažeidimu. Pirmasis paliaubų etapas apėmė paskutinių Hamas laikomų Izraelio įkaitų paleidimą mainais į Izraelio sulaikytus palestiniečius. Perėjimas prie antrojo paliaubų etapo, kuris turėjo apimti Hamas nusiginklavimą ir laipsniškai Izraelio kariuomenės pasitraukimą, įstrigęs jau ne vieną mėnesį. Praėjusią savaitę Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, įsakęs kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo kontrolę. Naujausias Hamas ginkluotos sparno Gazos ruožė vadovas Mohamedas Ode žuvo per Izraelio smūgį praėjusią savaitę, praėjus mėnesiui po to, kai taip pat buvo nužudytas jo pirmtakas. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina diegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SKID Solutions sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus, skirtą skaitmeninėmis paslaugoms. Estijos kapitalo smulkaus kreditavimo bankas Big Bank šią savaitę pranešė, tapęs pirmojų bankų Lietuvoje ir Estijoje, keičiančių seną Smart ID sistemą į naują. Dar trys bankai Swedbank, SEB ir Arte. BNS pranešė taip pat diegiantį Smart ID Plus sprendimą, kuris supaprastins prisijungimo ir operacijų tvirtinimo procesą. Pagrindinis Smart ID Plus skirtumas nuo dabartinės sistemos yra tas, kad nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų, tai sustiprina apsaugą nuo sukčiavimo, skelbiama Smart ID interneto svetainėje. Nauja sistema sukurta remiantis senaja Smart ID versija, tačiau joje patobulinti autentifikavimo sprendimai. Iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiama, skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O jungiantis iš to paties įrenginio, tapatybės atpažinimas atlieka tame pačiame įrenginyje įvedus PIN kodą. Kadangi naudojant naują būdą, kiekvieną prisijungimo sesiją inicijuoti ir patvirtinti gali tik pats naudotojas, sukčiams iš esmės neįmanoma nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kitos mens vardu. Vokietijai trečiadienį pirmą kartą nepavyko užtikrinti vietos Jungtinių Tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027 metų. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parinktos pagal PNS pateiktą informaciją.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trylika valandų ir aštuonios minutės gerų darbų juos tęsintiems po pietų kartu su kelyje, o dabar turėsime pokalbį su Kauno miesto savivaldybės tvarkymo skyriaus vedėju Aloyzu Pakalniškiu. Prasidėjusi vasara yra karštas metas ir Kauno keliuose, tuomet Kaunas intensyviai toliau gražinasi todėl su Aloyzu Pakalniškiu aptarsime ašigalio vieduką, jo atidarymą ir kitų gatvių bei tilto remontus. Sveiki, Aloyzai.
2: Sveiki.
1: Taigi, kalendorinė vasara jau prasideda, o Kaunas dar nelaukęs jos jau užkūrė asfaltavimo mašinas ir įvairiausių kelių remonto darbus. Pradedant vasarai, mes jau turime ir ypač džiugių žinių vairuotojams jau įvyko ašigalio vieduko atidarymas. Tai ypač svarbi reikšminga vieta, ar ne taip, Aloyzai?
2: Taip, tai ši jungtis leidžia užtikrinti, atidaro dar vieną patekimą į miestą ir kuo mes turėsime daugiau jungčių su magistraliniais keliais, tuo mes turėsime patogesnį susisiekimą atvykstantiem į Kauno miestą ir išvykstantiem iš jo. Tai buvo, ta jungtis, realizuota buvo, tas jos planavimas buvo pakankamai sudėtingas, jis buvo specialiam plane Via Lietuvos dar numatytas prieš keletą metų, bet kol Via Lietuva nesiėmė įgyvendinti šio plano, miestas perėmė tam tikrus planavimo dokumentus, pasirengė projektus ir įgyvendino tą jungtį. Įgyvendinant tą jungtį irgi susidūrėm su keletu iššūkių, kurių gal pagrindinis buvo, tai pirminis tiksliau, tai reikėjo paaukštinti aukštos įtampos ten Litgrid priklausančio tinklo atramas, tai jos buvo pakeistos, atliktas jų paaukštinimas, kad atsiradusi veduko konstrukcija ir nuvažiuojami keliai galėtų, nebūtų per arti tos oro linijos laidų, tai ten buvo pakankamai įdomus procesas, kada reikėjo taikyti, kada buvo galima atjungti tuos laidus, kad būtų galima atlikti šią darbą, ir toliau tie konstrukciniai darbai, pamatai, kolonos, supilti tą visą privažiavimo kelią, tai tas pavyko per pakankamai trumpą laiką ir štai turim dar vieną jungtį Kauno mieste, kuri spręs ne tik šio rajono susisiekimą, bet matydavom nukraus nuo Šiaurės įkalnės ir Jonavos gatvėje, matydavom besiformuojančias vakarais spūstis, tai dalis to transporto priemonių persikels į šią vietą ir kuo turime, kaip minėjau, daugiau tų jungčių, tuo turim kokybiškesnį susisiekimą su Kauno miestu.
1: Labai iš tikrųjų daug visokių darbų ir lūkesčių šitam projektui buvo ir visokiam civiliniam inžinieriam atrodo ir tiem, kurie statė. Daugiau negu metus trukusios statybos ties ašigalio gatve baigėsi ir oficialiai atvertas naujutėlaitis viadukas. Kokius dar iššūkius projektas vylėsi savo lūkesčių, kokių turėjo apart šito pagreitinimo transporto?
2: Tie iššūkiai tokie inžineriniai, tai ten reikia iškelti ir dalį tinklų, tarp kitko įgyveninant projektą, tai buvo atsižvelgta į A1 automagistralės plėtrą, reikėjo dar įvertinti būtent kaip atrodys automagistralė po keletos metų, tai būtent, o jin atrodys panašiai kaip dabar prie Megos turime tokį pagrindinę automagistralę ten 4 eismo juostų ir turime šoninius dublius, tai projektuojant veduką jau turėjome įvertinti ir A1 perspektyvą, tai reikėjo pažvelgti, kad vystant A1 nereikėtų perstatyti to veduko ir kad jis būtų pritaikytas, dėl to gal jis tapo šiek tiek ilgesnis įvertinant tą perspektyvą. Na, o toliau tie inžineriniai tinklai, kuriuos reikėjo perkloti ir pakloti naujus, tai reikėjo lietaus nuotekų tinklai įrengti, naftos gaudyklės, kad išbėgantis lietus į atvirus vandens telkinius būtų išvalytas ir švarus bėgtų vanduo. O tie tokie inžineriniai infrastruktūros, kelio statybos, veduko statybos, iššūkiai, jie buvo patikėti kelininkam, jie su jais puikiai susitvarkė ir galiu pasidžiaugti, kad ir pats projektas parengtas labai tyriant Lietuva, tai buvo pakankamai kokybiškas ir įgyvendinimo eigoj kažkokių labai tokių, na, sudėtingų iššūkių nekilo, kadangi na, tas pats projektas buvo įgyvendintas, parengtas labai kokybiškai ir tų pakeitimų kažkokio ar sustojimų dėl to, kad kažkokį projekto sprendiniai yra parinkti netinkamai. Neturėjome, tai autokausta su tais iššūkiais puikiai susitvarkė ir tikrai per palyginus trumpą laiką turime tokį statinį.
1: Ir tai sakot, kad labai gerai apgalvotas buvo projektas, tai neteko susidurti su daug visokių problemų bereikalingų ir ar ne taip?
2: Nu taip, tai tas projektas buvo sistemingai rengtas, tai buvo ir planavimo dokumentai, specialusis planas parengtas, poveikio aplinkai vertinimas, dar dalis vėduko, na, privažiavimo kelių papuolė į miško žemę, tai buvo atlikti tam tikros ir išmiškinimo procedūros, tai procedūrų iki pačios statybos pradžios irgi buvo reikėjo atlikti pakankamai nemažai, bet kadangi viskas ėjo nuosekliai ir planingai, tai dėl to matyti ir ta ranga neužtruko tiek ilgai, kadangi buvo daug dalykų, na, daug namų darbų padaryta, įvertinta ir sakau, čia Litgrido atramų paaukštinimas ir pačio veduko statyba, tai tikrai manom, kad per pakankamai trumpą laiką buvo įgyvendinta, kadangi tas Litgrido linijos atjungimas, na, nebuvo kad parengtas projektas, einam pertvarkyti elektros tinklą, reikėjo išlaukti tam tikrų momentų, kada galima atjungti, kada vartojama ne per daug elektros, kada yra užtikrintos lygiagrečios elektros jungtys, jos yra neremontuojamos, kad tas svarbus buvo elektros tinklo patikimumas, tai kadangi, na, tą viską pavyko pakankamai sklandžiai suderinti, tai aš sakyčiau, norėčiau ir pasidžiaugti tais pakankamai neilgais statybos terminais.
1: Tikrai taip. Tokie iškai būna iškyla, bet labai gerai, kad juos išsprendžiama. Ir sakykit, ar pats bandėt pravažiuoti naujų vėduku? Išbandėt jau?
2: Na, aš su juo rangos metu arba rangos pabaigoj tai vaikščiau, dar automobiliu važiuoti neteko, pro šalį teko važiuoti stebėti ir kamerą mes turime įrengę, kad stebėtų tą eismo situaciją, ar viskas ten gerai veikia, rytiniam, vakariniam pikė, tai dar prisipažinsiu, pereiti teko keletą kartų, ypatingai rangos darbų pabaigoje, bet fiziškai automobiliu dar nevažiavau, bet praktiškai aš jį stebiu kasdieną, na, įdomu, kaip veikia pats mazgas ir ar nėra kažkokių tai, na, iššūkių ar kažkokių trukdžių ten, tai rytinio ar vakarinio piko, tai prisipažinsiu, eiti jau, bet važiuoti nevažiavau.
1: Aišku. Ir vykstant statyboms, ne tik pastatyta skirtingų lygių sankryža su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis, taip pat pasirūpinta ir takais pėstiesiams, kaip minėjot, vaikščiot.
2: Taip, tai noriu pasidžiaugti, kad čia turime ne tik tokią transporto jungtį, kuri, na, magistralinį kelią sujungia su miestu, arba išvažiuojant iš miesto, parvažiuojant iš Klaipėdos, iš Vilniaus, iš abiejų krypčių. Bet turime ir tokią rekreacinę jungtį, kur pėstieji dviračiai gali pasiekti Kleboniškio mišką, tai dar viena jungtis su Kleboniškiu Kauno mieste, tai dabar jau berods du pėsčiųjų vedukai per A1 ir šitas yra transportinis tinklas, tai manau, kad tikrai tas susisiekimas ne tik ten, na, atvažiuoti, išvažiuoti iš miesto, bet ir miesto vietos gyventojams tam tikra rekreacinė jungtis, kurie tikiu, kad jie aktyviai ir mačiau, kad jau naudojasi ir naudosis ateityje.
1: Aišku. Ašigalio vedukas visgi tik pirmasis iš 4 įgyvendintų pastarųjų 3 metų Kauno savivaldybės grandiozinių projektų. Gal papasakotumėt klausytojams, kurie nežino, kokie kiti 3?
2: Na, tai yra Santakos tiltas, kuris turbūt didžiausias iš tų infrastruktūrinių objektų, tai jis sujungia Aleksotą su Vilijampolė, tai planuojama jį užbaigti šiais metais, tai čia, na, infrastruktūros prasme įspūdingas yra pakankamai statinys, kadangi, na, upė Nemunas yra didžiausia Lietuvoje, tai ir tas tiltas natūraliai yra, na, yra savo dydžiu atitinkamas. Tai šis šis objektas, toliau yra baigiamas statyti pėsčiųjų tiltas iš Aleksoto į Nemuno salą, tai vėlgi čia tas miesto, net kalbam taip, kad miesto centras pasislenka dėl Žalgirio arenos, dėl statomų koncertų rūmų, dėl baseino, kad ta visa infrastruktūra, tai yra na, iš esmės patraukli vieta, ta Aleksoto žemosios fredos vadinama teritorija yra, na, formuojasi dar vienas miesto centras, kada matom, kada gamyba, kada verslai išsikelia iš na, centrinės miesto dalies jau šiuo metu tos žemosios fredos ir joje formuojami komercinės ir gyvenamosios paskirties kvartalai, ką rodo Nemunaičiai, ką kalba Kauno grūdai, ką kalba pasitraukusi Freda ir būtent atsirandantys Tesoneto kvartalas, tai iš esmės persiformuoja Kauno miesto centro veidas ir sakom, kad centras truputį pasislenka link Aleksoto ir ta jungtis vėlgi yra, nors jie nėra ne automobiliniai, jie nėra pėsčiųjų, bet pėsčiųjų susisiekimas Aleksoto su centru yra labai labai svarbus, kada gyventojai gali na, gyventi Aleksote, dirbti senamiestį, naujamiestį ir su dviračiu paspirtuku ar kažkokia kita, ten nežinau, be variklio ar mikro judumo priemonė pasiekti savo darbo vietą, tai manau, kad tai yra labai sveikintini dalykai ir tas tiltas būtent bus toks. Ir pradedamas, vyksta konkursas, bus pradedamas projektuoti dar vienas tiltas į Nemuno salą iš Aleksoto pusės. Taip pat planuose yra pasirašoma projektavimo sutartis dėl vieno viaduko per Parodos gatvę, kur Ažolyną iš esmės sujungtų. Na, miestas ieško nuolat tam tikrų jungčių tiek automobiliam, tiek pėstiesiam, dviračiam, kad būtent tas susisiekimas būtų patogus, kokybiškas ir tikrai nežiūrint vien į automobilius, bet būtent skatinant ir alternatyves transporto priemonės, tikrai nesinori na, viską padaryti patogiai automobiliam, tada automatiškai būtent ir didėja tų automobilių srautas, kokią bepatogią infrastruktūrą sukursi, bet tos alternatyvios priemonės irgi yra nepamirštos ir jos labai, labai yra skatinamos, kad neužkimštume mes tų gatvių, tiltų ir vedukų automobiliais, bet būtent, kad žmonės galėtų pasirinkti ir kitas transporto priemonės ir patogiai jomis pasiekti vieną ar kitą miesto teritoriją.
1: Tai sakot, Kaunas turės du centrus, kaip ir Vilnius. Tai bus vienas senamestis ir naujas vosne centras susidaro ties...
2: Na, tik nesinori, kad jie būtų atsieti, kad jie būtų integruoti, tai žinoma, būtent tos tiltų jungtis tą ir padaro.
1: Taip, žinoma, neatsieti. Tikrai sujungtas Kaunas labai geras dalykas ir visą laiką daugiau prieigos transportui ir pėstiesiams yra labai geras dalykas. Tai ačiū Jums už interviu, ačiū Jums už laiką.
2: Ačiū visiems geros dienos ir vairuokite, važiuokite ir eikite saugiai.
1: Geros Jums vasaros, gerų darbų ir svarbiausiai gero oro, kad būtų galima kuo greičiau užbaigti ateinančius darbus.
2: Gerai, ačiū, sėkmės visiems.
1: Viso gero.
2: Visiems.
1: Kalbėjome su Kauno miesto savivaldybės tvarkymo skyriaus vedėju Aloizu Pakalniškiu. Nuostabus pokalbis, mėlyjei klausytojai, sužinojom daug ką apie Kauno kelius. Tai tikiuosi, jog ši informacija bus Jums naudinga. Toliau su mumis Jay-Z versus Linkin Park, Numb Encore.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.

0: Martin është në qëntë në armëra.
1: Reklama.
2: Pigej, grejte ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamirš krūtiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sproks didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
6: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt. Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu mono spektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratų...
1: Daugiau molas.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo

0: internete turistinės prekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06-03-95-200.
3: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
4: Radio stotis.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome trečią laidos Nieko rimto valandą ir dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome įprastai neskambančias eteryje dainas ir duodame jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Joji Can't Get Over You. Can't Get Over You yra japonų kilmės atlikėjo Joji Miller kūrinys išleistas 2018 metais spalio 2 dieną, kaip trečiasis singlas iš jo debiutinio studijinio albumo Ballads 1. Kūrinį išleido įrašų kompanija 88 Rising. Ši daina yra viena trumpiausių albume. Jos trukmė siekia 1 minutę ir 47 sekundes. Muzikiniu požiūriu kūrinys klasifikuojamas kaip lo-fi indie pop ir R&B žanrų sintezė. Pasižyminti minimalistinę struktūrą, kurioje dominuoja šviesus, beveik vaikiškas sintezatorius bei ukulėlės stiliaus motyvai, kontrastuojantys su žemais bosiniais dažniais. Kūrinio produkcija vykdė pats Joji kartu su žinomu prodiuseriu Clams Casino, kuris anksčiau bendradarbiavęs su tokiais atlikėjais kaip A$AP Rocky ir Lil B. Can't Get Over You pasiekė reikšmingų komercinių rezultatų. Jungtinių Amerikos valstijų įrašų pramonės asociacija kūriniui suteikė platininį sertifikatą. Albumas Ballads 1, kuriame yra ši daina, įėjo į istoriją kaip pirmasis Azijos kilmės atlikėjo albumas, užėmęs pirmąją vietą Billboard geriausių R&B ir hip-hop albumų sąraše. Nors kūrinio melodija skamba pakiliai ir primena lengvą pop muziką, jo kūrybinis procesas buvo susietas su griežtu stilistiniu eksperimentu. Joji siekė sukurti dainą, kuris skambėtų kaip vasaros hitas, tačiau turėtų tamsų beveik grėsmingą potekstį. Taigi pasiklausykime. Can't Get Over You, Joji.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

Aktis kelyje. Radio kelyje eteryje žinios. Ketvirtadienį per Izraelio atakas Gazos ruože žuvo mažiausiai 8 žmonės. Naujienų agentūrai AFP pranešė palestiniečių teritorijos civilinės gynybos agentūros atstovas spaudai. Gazos ligoninė taip pat pranešė apie 15 per smūgių sužeistų žmonių, pridūrė Mahmudas Basalas. Izraelis komentaro kol kas nepaskelbė. Nepaisant techniškai nuo spalio galiojančių paliaubų, Gazos ruožą krečia kasdienis smurtas, o daugiau nei pusė jo kontroliuoja Izraelio kariuomenė. Nuo paliaubų pradžios per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 936 žmonės, teikia Hamas kontroliuojama Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerija, kurios duomenys jungtinės tautos laiko patikimais. Tiek Hamas, tiek Izraelis kaltina viens kitą paliaubų pažeidimu. Pirmasis paliaubų etapas apėmė paskutinių Hamas laikomų Izraelio įkaitų paleidimą mainais į Izraelio sulaikytus palestinečius. Perėjimas prie antrojo paliaubų etapo, kuris turėjo apimti Hamas nusiginklavimą ir laipsniškai Izraelio kariuomenės pasitraukimą, įstrigęs jau ne vieną mėnesį. Praėjusią savaitę Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, įsakęs kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo kontrolę. Naujausias Hamas ginkluotos sparno Gazos ruožė vadovas Mohamedas Ode žuvo per Izraelio smūgį praėjusią savaitę, praėjus mėnesiui po to, kai taip pat buvo nužudytas jo pirmtakas. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina diegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SKID Solutions sukurtą saugesnį elektroninės tapatybės autentifikavimo būdą Smart ID Plus, skirtą skaitmeninėmis paslaugoms. Estijos kapitalo smulkaus kreditavimo bankas Big Bank šią savaitę pranešė, tapęs pirmojų bankų Lietuvoje ir Estijoje, keičiančių seną Smart ID sistemą į naują. Dar trys bankai Swedbank, SEB ir Arte BNS pranešė taip pat diegiantį Smart ID Plus sprendimą, kuris supaprastins prisijungimo ir operacijų tvirtinimo procesą. Pagrindinis Smart ID Plus skirtumas nuo dabartinės sistemos yra tas, kad nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų, tai sustiprina apsaugą nuo sukčiavimo, skelbiama Smart ID interneto svetainėje. Nauja sistema sukurta remiantis senąją Smart ID versiją, tačiau joje patobulinti autentifikavimo sprendimai. Iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiama, skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O jungiantis iš to paties įrenginio, tapatybės atpažinimas atlieka tame pačiame įrenginyje įvedus PIN kodą. Kadangi naudojant naują būdą, kiekvieną prisijungimo sesiją inicijuoti ir patvirtinti gali tik pats naudotojas, sukčiams iš esmės neįmanoma nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kitos mens vardu. Vokietijai trečiadienį pirmą kartą nepavyko užtikrinti vietos Jungtinių Tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027 metų. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parinktos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sproks didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600. Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių – tai ne tik puokštis, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.
6: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Radio stotis.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
4: Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu mono spektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Radio stotis kelyje.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Trys minutės po 15 valandos ir sveikinuosi su jumis dar vieną dieną radio kelyje. Etrija, tikiuosi jaučiatės puikiai, jaučiatės gerai, taip kaip ir turėtumėt jaustis šią, na, dar vieną vasaros dieną. Ir toliau tęsime radio kelyje programą, čia atvyksta Piko valanda, kuriame mes aiškinamės, na, dalykus, kas vyksta Kauno keliuose, kokie eismo įvykiai, kokios prabangios fotosesijos vyksta, kokios spūstys yra, na ir visi kiti dalykai, kurie yra svarbus Kauno vairuotojai. O jūsų informacija, kaip visados, mes vertiname labiausiai ir jūsų žinių mes piko valandoje čia laukime. 06114222 galite mums rašyti, galite mums skambinti, atsiųsti vaizdo žinučių į Facebooką, na, balso žinučių, kaip tik jums yra geriau. Iš tikro, gavome ir balso žinutę, ir jau matau dar keletą žinučių apie prabangias fotosesijas, tad visai neužilgo jas jums ir paskaitysiu. Na, aš pas jūs atvykstu šiandien jau paskutinį kartą, man šiandien toks, na, mini penktadienis, kadangi, na, rytoj dėl visokių sveikatos dalykų turėsiu palikti eterį ir perduoti į mano kolegai Dariui, na, kurį išgirsite tikrai po netrumpos pertraukos ir, na, prisiminsite tikrai tuos mūsų gerus legendinius radio kelyje balsus. Taip, o dabar pasižvalgykime, kas pas mus Kaune vyksta. Jau šiuo metu, na, sakiau, jog turime ir balso žinutę, ir keletą šiaip žinučių. Taip, Raudonvario plente mums Petras sako, jog vyksta prabangioji fotosesija. Na, bent jau kaip Petras mums sakė, nuo Raudonvario atvažiuojant už Ermitažo ten slepiasi fotosesija, arba kaip dar vienas iš mūsų klausytojų praneša, na, ir bandau surasti, koksgi čia vardas mums. Taip, Andrius. Andriu, labai toli yra tavo vardas. Jeigu gali dar pridėk naujai savo vardą prie savo žinučių. Taip, Andrius sako, jog netoli susikirtimo su Inkaro gatve Raudonvario plente. Tad, na, dvi informacijos, kurie jums yra lengviau suprasti, tai ir naudokitės. Tad, taip, Petras ir Andrius praneša, jog Raudonvario plente, atvažiuojant už Ermitažo arba netoli susikirtimo su Inkaro gatve, prabangi fotosesija. Taip pat ir dar vieną prabangią fotosesiją turim, tik skubu susieškoti tą žinutę. Taip, rašo laba. Iš akių plente netoli žiedo prie Maksimos turime režisierių su brangia kamera, per kurią stebi ir ieško talentų tikriausiai. Čia mums rašo Marius, taip sako, ne aktorių ieško, o aktorių ieško, ne režisierių. Na, žodžiu, tad šakių plente netoli žiedo prie Maksimos būname atsargus, wow, ir taip pat Raudonvario plente prie Ermitažo, ten taip pat sulėtiname automobilius. O kas toliau vyksta, ar turime čia kokių eismo įvykių Kaune ir kitų dalykų ar spuščių kokių nors, na, kol kas per daug čia to eismo tikrai nesimato. Jurbarko gatvė kartu su Vilijampolės tiltu truputėlį spaudžiasi, čia tarp, na, arba tiesiog tarp Pilies žiedo ir tarp Raudonvario plento žiedo, čia reikia turėti truputėlį kantrybės, nieko rimto. Vos kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, kol kas ta pati Birželio 23-osios gatvė per daug nuo tų jokių didelių eismų nekenčia, tad taip, žinokite, Kaunas yra ganėtinai švarus, tik tai keletas vietų, kur paskubėti jums tikrai nereikėtų. 6 minutės po 15 valandos, toliau lauksime jūsų pranešimų, padėkite išpildyti pagrindinį piko valandos tikslą, na, o aš palinkėsiu puikios šios vasaros popietės ketvirtadienį kartu su Radio Kelyje.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
7: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

20 minučių lieka. 20 minučių yra dabar po 15 valandos. Dar nieko čia nelieka, dar mes tik tai pradedame piko valandą. Ir smagu, bičiuliai, kad esate su radiju kelyje. Ir taip pat labai smagu, kad jau laidos pradžioje, na tokia kaip ir tradicija, tampa iš karto sulaukti jūsų informacijos ir tikrai labai svarbios informacijos, ne šiaip tai bimbam, kad sveiki ir taip toliau. Taip, prabangių fotosesijų Kaune yra, tad jums apie jas priminsiu, kol kas naujų nėra, bet laidos pradžioje priminsiu, kokios buvo pasakytos. Nuo Raudonvario plento atvažiuojant už Ermitažo arba netoli susikirtimo su Inkaro gatve Raudonvario plente pasisaugome, nes ten turime prabangę fotosesiją, Petras ir Andrius šią informaciją praneša. Taip pat Marius mums rašo, jog Šakių plente netoli žiedo prie Maksimos turime fotosesiją, taip pat Holivudo režisieriai ieško naujų talentų. Tad, na, jeigu norite būti labai garsiais aktoriais, tai, na, važiuokite, tik tai reikia labai greitai paviršyti, bet tikrai to nerekomenduoju daryti. Iš eismo judėjimo, na, kol kas, žinokite, Kaunas tikrai... Geras žinias jums skleidžia, Taikos prospektas laisvo, savanoriai taip pat laisvi, Birželio 23-osios gatvėje, ten irgi didelių bedų nėra, na ten kaip įprastai, gal šiek tiek lėčiau pravažiuosite. Tas pasislandijos plentas kol kas laisvas labai lengvai Karalius Mindaugo prospekte ties Aleksoto tiltu, kaip visada šiek tiek Jurbarko gatvė tarp Vilijampolės tilto ir tarp to Raudonvario plento žiedo. Na ir atrodo, kad dar eismas truputėlį yra sulėtėjęs, bet ten nėra labai didelių spūsčių nuo Ermitažo važiuojant, na, nuo miesto atvažiuojant nuo Ermitažo, ten šiek tiek eismas yra sulėtėjęs, toliau važiuojant į Raudonvarių. Bet tikrai, na, jokių tragiškų dalykų nėra ir galite pasimėgauti važiavimo Kaune, aš tikrai net nebejoju šiuo metu. 22 minutės po 15, liekame toliau su radiju kelyje, no pas mus eteryje skambės Lost Frequencies.

0: Reklama.
1: Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu mono spektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.
2: Radio stotis.

0: Radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu. Wow, taip, na pastaruoju metu kažkodėl manęs mikrofonas neklauso, taip, 35 minutės po 15 valandos, toliau piko valanda čia vyksta, šiuo metu esame susijungę visi į bendrą vieną šeimą, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda, todėl, na, būtent noriu pabrėžti dabar informaciją, kurią sakysiu, pranešiu Kauno vairuotojams, na ir tai yra dar viena nauja prabangi fotosesija. Ačiū mūsų klausytojui Andriui. Andriu, prašau dar kartelį, jeigu gali, jeigu nori, kad pasakyčiau, kasgi čia praneša tą informaciją. Pridėk dar savo vardą, nes jau labai toli reikia eiti senas žinutės, kad galėčiau pamatyti, kas mums čia rašo tą žinutę. Na, taip pat galite ir jūs, jeigu parašote žinutę ir norite, kad jūs paminėčiau, tiesiog pridėkite savo vardą žinutės pabaigoje. Ir taip, na dabar trys fotosesijos yra, atsiprašau, Kaune šiuo metu, nuo Raudondvario plento atvažiuojant už Ermitažo arba netoli susikirtimo su Inkaro gatve. Čia turime fotosesiją toliau Šakių plente, netoli žiedo prie Maksimos ir taip pat naujausia fotosesija Baltų prospekte prie Oazės, kurią mums praneša mūsų klausytojas Andrius. Andriu, ačiū tau už informaciją. Na, o dabar kviečiu visus paklausyti. Na, įdomiausių faktų. Dienos top 3, kas yra įvykę šią. Įdomiausi 3 faktai, kurie yra įvykę šią birželio 4 dieną per visą pasaulio istoriją. Na ir pradėsime nuo pirmojo fakto, kad šią dieną 1896 metais Detroite buvo išbandytas pirmasis Ford automobilis sukurtas Henrio Fordo. Tai buvo ankstyvasis modelis vadintas Quad Recycle, turėjęs 4 dviračio tipo ratus ir nedidelį benzininį variklį. Šis bandymas tapo svarbių žingsnių automobilių istorijoje ir vėliau padėjo pagrindus vienai didžiausių automobilių kompanijų pasaulyje. Henrio Fordo idėjos ir masinės gamybos metodai vėliau iš esmės pakeitė automobilių pramonę bei transportą visame pasaulyje. Na taip, dabar nuo automobilio iki muzikos albumo. 1996 metais, birželio 4-ąją, Metallica išleido savo albumą Load. Ir tai buvo 6-asis grupės studijinis albumas, kuriame Metallica smarkiai pakeitė savo skambesį. Na, tradicinį trash metalą papildė hard rocko, bluzo ir alternatyvaus rocko elementais. Dėl to albumas sukėlė daug diskusijų tarp gerbėjų. Na, šitą galiu tikrai patvirtinti dar iki dabar. Fanai, na, tikriausiai yra tokie susiskirstę, kurie Metallica mėgsta po 91-ųjų, galima sakyti, nes 91-aisiais jau Metallica savo stilių ganėtinai smarkiai pakeitė. Ir tie, kurie, na, vis dar yra gyvena tais Metallicos trash laikais. Albume skambėjo tokios žinomos dainos kaip Until It Sleeps, Hero of a Day, King Nothing ir Mama Said. Nepaisant prieštaringų reakcijų, albumas sulaukė didžiulės komercinės sėkmės, debiutavo pirmoje vietoje JAV topas ir tapo platininiu daugelyje šalių. Na, o dabar apie... Na, pakalbėjome apie automobilį, pakalbėjome apie albumą, o dabar apie raketas. 2010-aisiais Floridoje iš Canaveralo kyšulio buvo paleista pirmoji bandomoji raketa Falcon 9, priklausanti privačiai bendrovei SpaceX. Tai buvo istorinis įvykis kosmoso pramonėje, nes Falcon 9 tapo viena pirmųjų sėkmingų privačios kompanijos sukurtų orbitinių raketų. Raketa buvo sukurta gabenti krovinius ir vėliau žmonės į kosmosą. Šis paleidimas tapo svarbių žingsnių privačių kosmoso skrydžių istorijoje ir padėjo SpaceX tapti viena svarbiausių pasaulio kosmoso technologijų bendrovių. Technologijų bendrovių.

0: žiūri, kaip jūs važiuojate. Tikrai, na, bičiuliai, puikiai suprantate, ką tai reiškia, tad Baltų prospekte prie oazės neskubame, na, nes gali kilti problemų. Viskas, tiek šioje rubrikoje, likite toliau su Radio Kelyje.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
3: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
4: Radio stotis.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 8 minutės lieka iki 16 valandos, piko valanda jau beveik. Na, išdirbo čia visą pilną valandą, primenu, 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias, tad sužinosime, kas čia įdomaus ir vyksta šiai pasaulyje, na, taip pat neužilgo sužinosime, kas vyksta ir Kauno pasaulyje šiuo metu, Kauno kelių pasaulyje, 0611422. Dudu, kaip visada, kviečiu jūs dalintis savo žiniomis, pamatėte Kaune eismo įvykį, parašykite mums į Facebooką, paskambinkite telefonu, parašykite žinutę, pamatėte spūstį, padarykite tą patį, pamatėte dar kažką svarbaus, padarykite tą patį. Taip, na, kiek tenka matyti, eismo įvykis yra įvykęs Radvilėnų plente, netoli žiedo. Ten, kur susijungia Radvilėnų plentas ir Basanavičiaus alėja, tad čia būkite atsargus, na, bet tas eismo įvykis taip, Radvilėnų plente labiau iš Kipro Petrausko pusės, bet, na, labai visai arti to žiedo, tad čia tai tas eismo įvykis yra. Taip, dar vienas eismo įvykis yra įvykęs Ožeškienės gatvėje, netoli Kauno valstybinės filharmonijos, tą eismo įvykį mes matome, kaip visada galite, žinoma, patvirtinti, kas ten yra įvykę, ar tai yra didelis eismo įvykis, ar tai keli automobiliai 3, 4 ir panašiai. Tad čia jūsų informacijos patikslinimas taip pat yra laukiamas. Apie visokias fotosesijas ir režisierius, kurie savo naujas kameras testuoja Kauno keliuose nuo Raudondvario plento atvažiuojant už Ermitažo arba netoli susikirtimo su Inkaro gatve, turime prabangią fotosesiją. Tad čia važiuojame leistinu greičiu ir viskas bus gerai, taip pat dar viena fotosesija Šakių plente netoli žiedo prie Maksimos. Na, ar ji dar ten yra, kol kas sunku pasakyti, vėliau pasitvirtinsiu, bet laukiu iš jūsų pačių patvirtinimo. Na, kaip ir sakėme, jūsų informacija čia yra pati svarbiausia ir pati mums aktualiausia. Tad Šakių plentas netoli žiedo prie Maksimos ir taip pat turėjome, na, kažkokį tai Kia automobilį, kuris prie perėjos Baltų prospekte, atsiprašau, tai Baltų prospekte prie Oazės, tikrino ten pėsčiųjų perėjas, kaip jūs važiuojate ir su diržais esate prisisegę ir panašiai, tad čia taip pat laikomės kelių eismo kelių taisyklių, tvarkingai važiuojame leistinu greičiu ir viskas bus tvarkoje. Taip, na kaip gera, tik jums pasakai, kad ar dar neaišku, ar ten yra tos fotosesijos, ar nėra, ir taip, bet Andriau, na rašai, kad vis dar turim, tai mes čia kalbame apie Baltų prospektą, ar ne, ten su to automobiliu, kaip tik matau, kad dabar, taip, vis dar Baltų prospekte, ten Kia automobilis jūs stebi, ir ką tik patvirtino, gyvai. Apie eismo judėjimo šiuo metu Kaune, atvažiuojant nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, na, lengvai, ten gali tekti pabūti apie 5 iki 5 minučių, gal dar mažiau. Kovo 11 gatvė ties Savanorių prospektu, Birželio 23 gatvėje tenka visada įprasti reikalai dėl kelių darbų. Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, šiek tiek toliau yra automobilių už Birštono gatvės, taip pat iki 5 minučių, nedaugiau ten teks pabūti. Na, bet Raudondvario plentas nuo vakarinio aplinkelio važiuojant į Raudondvario pusę. Ten dar tenka būti, ten maždaug iki Šilo parduotuvės Raudondvario plente tų automobilių mes turime važiuojant nuo vakarinio aplinkelio maždaug. Taip pat ir nuo akademijos atvažiuojant nuo ten taip pat šiek tiek nusukus į Raudondvario plentą. Ten gali taip pat tekti truputėlį automobilių sutikti. Na taip, apie Šakių plentą iš tikro dabar galėčiau pasakyti, kad bent jau mano turimomis žiniomis ten tikriausiai jau fotosesijos nėra, tad kaip ir minėjau, vėliau pasitikrinsime šią informaciją labiau. O dabar kviečiu paklausyti geros muzikos ir tai yra, na, viena iš mano, nežinau, tikriausiai geriausių, įdomiausių ir labiausiai nostalgiją keliančių vaikystės dainų. Ir tai yra Benas Bros ir tai jų daina Illusion. Susigirdime 16 valandos žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Socialinių tinklų platformos turėtų nustatyti aiškias ir nuoseklias taisyklės, kada jos visam laikui blokuos paskyras, ir suteikti nukentėjusiems vartotojams informaciją bei galimybės apskųsti sprendimą, ketvirtadienį pareiškė nepriklausoma Meta priežiūros taryba. Taryba dažnai vadinama Facebook, WhatsApp ir Instagram patronuojančios bendrovės aukščiausiųjų teismų, pateikė šias rekomendacijas atlikdama Instagram paskyros, kurioje buvo grasinama žurnalistei nuolatinio blokavimo peržiūra. Iliustruodama savo susirūpinimą paskyros užblokuotos dėl grasinimų žurnalistei atveju, taryba teigia, kad Meta turėjo veikti greičiau, kad apsaugotų tiek jo saugumą, tiek susijusios paskyros teisės. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen ketvirtadienį Armėnijos ministrui pirmininkui pareiškė, kad ES didina paramą jo šalį, patiriančiai Rusijos spaudimą prieš rinkimus. Pasak Ursulos von der Leyen, blokas Armėnijai skiria daugiau finansinės pagalbos ir didina gėlių importą. Šios pietų Kaukazo šalies rinkėjai ketvirtadienį balsuos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinijano pastangom sumažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmėgsti tik glaudesnius ryšius su vakarais. Lietuvos Seimas ketvirtadienį ratifikavo tarptautinę sutartį dėl Europos žandarmerijos pajėgų Eurogentfor įkūrimo ir tapo jos dalimi. Už tai balsavo 103 parlamentarai, ne vienas nebuvo prieš ir nesusilaikė. Sutarties ratifikavimas sudarys galimybę viešojo saugumo tarnybai dalyvauti Europos žandarmerijos misijose ir operacijose valdant krizes, palaikant taiką, atkuriant stabilumą. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungą sumažinti Rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškeltą Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Blokas sustabdė vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Rusija ir pernai lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos. Rusams išduodamų vizų skaičius smarkiai sumažėjo nuo daugiau nei 4 milijonų prieš karą iki maždaug pusės milijono 2024-aisiais. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Ожерелье.
1: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
6: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
7: Devynios minutės po 16 valandos, bičiuliai, smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radijų kelyjes. Labas visiems, kurie galbūt ką tik prisijungėte prie mūsų piko valandos programa, čia ir toliau tęsiasi. Ir mes čia pagrinde koncentruojamės į Kauno kelių informaciją. O ją galite dalintis ir toliau mūsų mėly klausytojai 0611-422-22, taip pat ir mūsų radio stoties kelyje Facebook'e. Prašome, atsiųskite balsų žinučių, atsiųskite vaizdų įrašo nuotraukų. Na, iš viso, tikriausiai įsivaizduoju tobuliausią variantą, kuomet atsiunčiate ir nuotrauką, ir dar papačią įrašote balsų žinutę ir dar ją pakomentuojate. Na, čia tikriausiai galėtume jaustis kaip rojyje. Pesdami šią laidą. Gerai, vykime į Kauną jums pranešti, kur šiuo metu galbūt galite tikėtis prabangiųjų fotosesijų, kur eismo įvykių, kur galbūt daugiau eismo judėjimo. Raudonvario plente vis dar turime prabangią fotosesiją nuo Raudonvario atvažiuojant Raudonvario plentu už Ermitažo, netoli susikirtimo su Inkaro gatve, ten vis dar jūsų laukia. Na, kameros su Holivudo režisieriais, būkite atsargus. Taip pat vis dar Baltų prospekte prie Oazės turime Kia automobilį. Kažkokia tai, na, tiesiog kažkas atsisėdė ten viduje ir stebi jūs prie perijos. Ar jūs tvarkingai važiuojate, ar prisisegę saugos diržus, ar praleidžiate žmonės prie perijoje. Tiesiog šiaip sau. Bet galbūt gali būti ir ne šiaip sau. Tiesiog būkite atsargus. Važiuokite taip, kaip reikia važiuoti. Ateities plente, važiuojant link Petrašiūnų žiedo, bet ten, na, kol kas spūstis yra iki Petrašiūnų Circle K degalinės, tad važiuodami nuo pietinio aplinkelio, na, įvažiavę į pietinį aplinkelį, truputėlį toliau už Palemono gatvės, pamatysite jau ten, na, šiokią tokią automobilių spūstį, apie 5 minutės ten gali tekti jums pastoviniuoti, gal truputėlį ir daugiau, bet taip, iki Circle K esančios degalinės, iki ten tas spūstis na, yra nusidriekusi. Toliau Taikos prospekte nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos truputėlį, Birželio 23-osios gatvėje ties savanoriais kelio darbai, Kovo 11-osios gatvė taip pat link savanorių pasispaudusi, Pramonės prospektas nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, ten taip pat apie 5 minutės galbūt gali tekti jums pastoviniuoti. Šiek tiek lėčiau juda na, nuo Taikos prospekto ateities plentas link link Ramučių šiek tiek, bet tai nėra kaip didelė spūstis ar dar kažkas tiesiog eismas yra sulėtėjęs taip pat ties Martinava už Krūnos tilto ten taip pat na, eismas lėtėja dar nėra spūstis labai didelė juda automobiliai, bet palaipsniui, manau, gali ten kilti ir na, viena kita problemėlė Minties rato gatvėje šiek tiek mes ten pasispaudimų turime šiuo metu, apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti, o Žeškienės gatvėje na, čia kalbėjau apie įvykus į eismo įvykį, kuriame dabar iš tikro Žeškienės gatvė šiuo metu taip ties Kauno valstybinė filharmonija, ten tas įvykis buvo įvykęs, taip pat Žeškienės gatvėje ten matosi ir truputėlį pasispaudimų šiuo metu. Toliau Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto ten. Taip pat, na, žinote, toks, kaip sakau, dažniausiai adatos šieno kupėtai ieškojimas, tad kadangi per daugiausia pranešimų nėra, tad bent jau pranešu apie tai, kur bent jau galite šiek tiek ilgiau pabūti, iki 5 minučių, na maksimum. Tad taip, Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, Jurbarko gatvė tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto. Raudonvario plente judome tiesiog lėčiau nuo Ermitažo toliau į Raudonvario pusę. Kol kas nėra ten eismas visiškai sustojęs ar na, kitų panašių problemų ten nesimato. Ir viskas kol kas 13 minučių po 16 valandos, neužilgo sužinosime ir kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Toliau puikiai leiskite laiką su radijų kelyje.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. Belalap.lt
5: Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Minutės po 16 valandos, metas pakalbėti apie orus. Penktadienio naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpi lietus perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20 laipsnių aukščiau nulio.
2: Ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.

0: 28 minutės po 16 valandos šiuo metu radio kelyje eteryje Sonic su savo daina Sky. Atvykstu pas jūs truputėlį atšviežinti informaciją, kas šiuo metu vyksta Kauno keliuose. Tikrai spūsčių jau yra padaugėję. Primenu, jog galite dalinti savo žiniomis ir jūs. Jūsų informaciją mes vertiname, na, neįsivaizduojate kiek, neišmatuojamais kiekiais. 0611-422-22, taip pat ir Facebook'e. Rašykite, siūskite balso žinutes. Na, o taip, priminsiu, jog vis dar turime prabangę fotosesiją nuo Raudonvario plento. Nuo Raudonvario atvažiuojant Raudonvario plentu už Ermitažo, netoli susikirtimo su Inkaro gatve, čia fotosesija vis dar vyksta. Taip pat Baltų prospekte prie Oazės vis dar na, kažkoks ten Kia automobilis. Kia automobilyje kažkas išbandinėja savo na, puikias prabangiasias kameras, jūs stebi, kaip važiuojate per perės ir panašiai, tad ten būkite atsargus. Taip, iš eismo judėjimo šiuo metu Raudonvario plente iš tikrųjų turime spūsti, na, dar prieš Ermitažą važiuojant nuo miesto pusės, toliau į Raudonvarį važiuojant, tikrai ten, na, šiokia tokia, ne šiokia tokia, bet tikrai, na, ten nemažai eilutė automobilių yra. Taip pat atvažiuojantis nuo Vilniaus link Muravos veduko, ten taip pat, na, jau nuo Martinavos eismas lėtėja ir po to, šiek tiek dar toliau už ateities plento pavažiavus, jau ir oficialiai čia spūstis yra iki, na, labiausiai iki Muravos veduko, bet dar ir toliau eismas juda lėčiau iki Ašigalio veduko. Ir atvažiuojantis nuo Karmėlavos, na, vis dar sunkiai pakyla Islandijos plentą ir toliau važiuojantis iki Muravos sankryžos, ten taip pat truputėlį liūdnesnė situacija. Pramonės prospekte taip pat nuo Pramonės žiedų iki Muravos sankryžos Pramonės prospekte yra pasispaudęs ir iš Krevės prospekto ir iš Partizanų gatvės žiūrint nuo garažų pusės taip pat ir kovo 11-osios gatvė ir ties kovo 11-osios ten tuo žiedu, ties rėdos žiedu Krevės prospektas yra pasispaudęs toliau Birželio 23-osios gatvė, Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo taip, na, protarpiais, bet galėčiau turbūt ir pasakyti, kad taip, turime spūščių nuo Pramonės žiedo iki maždaug Basanavičiaus alėjos šiuo metu, dar vis aklųjų sankryžos ten spūstis nesekia, toliau matome ir Kipro Petrausko gatvę nuo parodos gatvės, nuo parodos kalno, ten važiuojant link Savanorių prospekto, taip pat toje kelio atkarpoje jau eismas yra sulėtėjęs, apie 10 minučių gali tekti ten pastoviniuoti. Kipro Petrausko, na, apie Kipro Petrausko gatvę jau ką tik kalbėjome, bet taip, dabar jau Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, na, ten beveik iki gaisrinės. Gal dar ne beveik, bet, sakykime taip, truputėlį toliau už Birštono gatvės yra ten automobilių nusidriekusių. Ir taip, dar beje ateities plentas, nepamirškime jo, ten jau iki Petrašiūnų žiedo važiuojant, galima skaityti, kad dar prieš Palemono gatvę jau ten automobilių yra. Tad maždaug nuo Palemono gatvės jau pamatysite spūsti iki pat Petrašiūnų žiedo ir nusiteikite pastoviniuoti bent jau 10 minučių, tai tikrai. Ir taip, na, kad dar būtų galima pabrėžti Vyverių gatvėje, na, ten labai minimaliai iki Europos prospekto, bet per daug ten labai baisių dalykų nesimato. Neužilgo sugrįšime su auto naujienomis, kviečiu likti ir toliau. Pakalbėjome apie kelius, greitai truputėlį daugiau apie pačius automobilius.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
5: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis.
1: Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus. O apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 35 minutės po 16 valandos, visiškai teisingai, piko valanda ir toliau su jumis. Kelyje neperseniausiai pakalbėjome truputėlį apie kelius, o dabar pakalbėkime apie automobilius. Keletas naujienų čia auto naujienose. Pradėkime nuo pirmosios. Rusiškų automobilių gamintojos Lada istorija Vokietijos rinkoje pasiekė galutinį tašką. Netoli Hamburgo esančiame Buxtehudės mieste įsikūrusi bendrovė Lada Deutschland oficialiai paskelbė bankrotą. Daugiau nei 50 metų veikusiai įmoniai nepavyko rasti naujo investuotojo, todėl jį priversta visiškai nutraukti savo veiklą. Nors pati Lada gamykla oficialų automobilių eksportą Europos Sąjungą nutraukė dar 2019 metų pabaigoje, Vokietijos importuotojas kurį laiką savo iniciatyvą bandė išlaikyti šį prekę ženklą vietinėje rinkoje. Pasitelkusi paralelinį importą, bendrovė toliau šalį vežė klasikinius Nyva visureigius, kurie pirkėjams skirtingų metų kur pirkėjams skirtingų metu buvo siūlomi ir Lada 4x4 arba Lada Taiga pavadinimais. Vokietijos naujienų portalo Merkur.de duomenimis lemiamų lūžių tapo Rusijos pradėtas karas Ukrainoje ir po jo sekusios griežtos tarptautinės sankcijos. Precedento neturintis žingsnis. Elektromobilių gamintojas apmokės autonominio vairavimo sistemos sukeltas avarijas. Iki šiol automobilių gamintojai darė viską, kad išvengtų atsakomybės dėl autonominio vairavimo sistemų klaidų, tačiau Kinijos gamintoja BYD pasirinko visiškai kitokią strategiją. Bendrovė įsipareigojo apmokėti žalą, atsiradusią dėl programinės įrengos kaltės, net ir naudojant žemesnio lygio autonomiją. Tiesa, šis skambiai pristatoma akcija turi savo išlygų. Vienas sudėtingiausių autonominio vairavimo aspektų yra teisinė atsakomybė po eismo įvykio. Šiuo metu rinkoje galioja gana aiškus standartas. Naudojant antrojo lygio sistemas, automobilis gali pats stabdyti ir sukti vairą. Tačiau teisiškai tai laikoma tik pagalbinė funkcija. Vairuotojas privalo nuolat stebėti kelią, laikyti rankas ant vairo ir būti pasiruošęs perimti valdymą. Tokiu atveju atsakomybė už bet kokią avariją 100% tenka žmogui. Situacija keičiasi pasiekus trečią autonomijos lygį, kai sistema oficialiai perima automobilio valdymą, o vairuotojas gali nukreipti dėmesį kitur. Šokiruojanti avarijų statistika. Na ir atskleista, kodėl avarijose moterys patiria net 60 daugiau traumų. Na taip, net 60% daugiau traumų. Nors šiuolaikinė automobilė atrodo saugesni nei bet kada anksčiau, naujausias tyrimas atskleidžia šokiruojantį faktą. Eismo įvykių metu moterys patiria net 60% didesnę sunkių sužalojimų riziką nei vyrai. Pagrindinė šio pavojaus priežastis lypi dešimtmečius naudotoje, tačiau iš esmės ydingoje automobilių saugumo testavimo metodikoje bei anatomijos netitinkančiuose manekenuose. Austrijos Graco technikos universiteto mokslininkai išanalizavo 2012-2024 metų eismo įvykių duomenis ir atliko seriją fizinių bei kompiuterinių avarijų simuliacijų, vertindami žmogaus kūno reakciją susidūrimo metu. Rezultatai parodė, kad išaugusi traumų rizika moterims išlieka net ir tose situacijose, kai avarijai vyksta važiuojant sąlyginai nedideliu greičiu. Tyrimo duomenimis moterys kur kas dažniau patiria sunkias krūtinės lastos, stuburo ir galūnių traumas, o pačia pažeidžiamiausia eismo dalyje lyvių grupė pripažintos vyresnio amžiaus vairuotojos bei keleivės. Na ir mokslininkai atkreipia dėmesį, kad dėl specifinės dubens struktūros, krūtinės lastos formos, pečių pločio ir kitokios stuburo kinetikos moterų saugumui užtikrinti būtinas visiškai kitoks inžinerinis požiūris. Tiek apie automobilius šioje auto naujienų rubrikoje. Likite ir toliau su Radijų kelyje.
0: Radijo stotis.
1: Tiek apie automobilius šioje auto naujienų rubrikoje. Likite ir toliau su Radijų kelyje.
0: Radijo stotis.

0: 15 minučių lieka iki 17 valandos, o tikriausiai dauguma žinote, jog po 17 valandos kviesime dalyvauti kelyje radare ir ten dalintis gyvai savo turimomis žiniomis iš Kauno kelių ir dar turėti šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kino. Tad kviečiame jūs po 17, kažkur po 17.15 mes tą pirmąjį radarą atidarome, na ir ties 18 valandą radaro pabaigoje atiduodame prizus, o prizai už tai, jog mums skambinate gyvai į eterį. Taip, stebime dabar situaciją Kauno keliuose. Neperseniausiai buvau sulaukęs skambučio, jog Ožeškienės gatvėje yra įvykęs eismo įvykis. Na, ten tarp kelio kelyje tarp Ožeškienės gatvės ir Savanorių prospekto, na, bet ten nuo Laisvės alėjos įvažiuojant į Savanorių prospektą, bet šiek tiek arčiau Kauno valstybinės filharmonijos, na, ten yra keliukas trumpas įvažiuoti į Savanorių prospektą ir ten, ar tame pačiame keliuke, ar šalia jo, automobilis trenkėsi į vidurį autobuso, tad, na, ten taip pat yra Ožeškienės gatvėje šiuo metu ir spūstis susidarius iki pat Laisvės alėjos, na, beveik ten, na, ne visai iki Maironio gatvės, bet truputėlį toliau už Maironio gatvės nusukimo Ožeškienės gatvėje link Laisvės alėjos. Ten tas spūstis yra, tai teks ten pastoviniuoti. Taip, toliau Raudonvario plente vis dar turime prabangę fotosesiją už Ermitažo, na, nuo Raudonvario atvažiuojant už Ermitažo arba netoli susikirtimo su Inkaro gatve, ten vis dar yra fotosesija. Taip, toliau, na, man žinokite, labai atrodo pavojinga vieta Panerių gatvėje, bet, na, kaip čia dabar pasakyti, labai tokia vieta, kurią sunku yra apibūdinti. Netoli Krano Eros, kiek ten minėjo, kad Krano Era yra labai ten geras autoservisas, ar ne, jeigu aš neklystu ir gerai prisimenu. Tad galbūt kažkas važiuojate Panerių gatvėje prie Krano Eros arba, na, link Baltų prospekto arba nuo Baltų prospekto iki Islandijos plento ir kažkas galite pasakyti, ar ten visgi yra fotosesija, ar ten, na, kaip pasakyti, false alarmas, netikras pranešimas. Na, bet čia tikrai daug vairuotojų padėkoja už šį pranešimą, tad dažniausiai tai reiškia fotosesija. Tad bičiuliai kauniečiai, laukime jūsų pranešimų. Mums 06114222 ir patvirtinkite, na, 100%, kad ei, čia Panerių gatvėje mes turime visgi dar tą vieną dar papildomą fotosesiją. Taip, na, o šiuo metu Pramonės prospektas tikrai spaudžiasi ir Elektrėnų gatvė, Vinco Krėvės prospektas, Partizanų gatvės ties Savanorių prospektu. Iš tikro, Krėvės prospektas ten net ir toliau už nuo garažų gatvės link Saulėtekio ir toliau už Saulėtekio ten važiuojant iki pat Birželio 23 gatvės, ten daugiau mažiau šiek tiek pasispaudžia. Na, bet taip, ir Birželio 23 gatvėje, tai tikrai tų spūsčių yra kovo 11 gatvėje ties Savanorių prospektu. Taip, na, sako, jog Krano Era yra tiksliau žinoma vieta, kaip buvusi dujų degalinė. Tad, na taip, tada ar Panerių gatvėje ties buvusio dujų degalinė, ar mes ten turime fotosesiją. Gerai, dabar toliau apie spūstis nebe nukrypkime nuo temos. Nuo Vilniaus atvažiuojant prieš Martinavą spūstis didelė prasideda, toliau važiuojant A1 keliu į Islandijos plentą ir ten iki pat ir už Ašigalio viaduko didelė spūstis yra, tikrai labai didelė spūstis, daug kantrybės jums ten reikės bent apie 20 minučių pastoviniuoti ir nuo Karmėlavos atvažiuojant tiek iki Muravos sankryžos, tiek toliau Islandijos plentą, na, norint pakilti į Islandijos plentą viaduku, ten irgi tenka pastoviniuoti. Ir taip, dar gaunu žinutę, jog sako truputėlį toliau link tilto į miesto pusę. Ten vyksta fotosesija. Taip, tad Panerių gatvėje, taip, dar viena žinutė, jog taip, rašo, kad Panerių gatvėje turime prie buvusios dujų degalinės, arba sako truputėlį toliau link tilto į miesto pusę, sakė, kad ten tas režisierius yra atsistojęs. Tad, na, tikiuosi, kad padėsite, kad padėsite informaciją. Bendrai Panerių gatvėje važiuojame tiesiog atsargiau ir neskubame. Kitos vietos, kur dar reikėtų, na, kur dar galėtume sutikti spūsčių, taip, Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos, ten irgi spaudžiasi, kovo 11 gatvė nuo Taikos žiedo iki Savanorių prospekto, ten irgi tų spūsčių yra, taip, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, Raudonvario plentas, na, ten įprastai dar nuo miesto važiuojant prieš Ermitažą, toliau Raudonvarį, irgi eilutė automobilių yra neprasta, ateities plentas ten, na, jau nuo Palemono gatvės spaudžiasi, atvažiuojant iki, na, važiuojant toliau link Petrašiūnų žiedo, na, bent jau šiuo metu tai ne iki Petrašiūnų žiedo, važiuojant to iki Circle K. esančios degalinės. Toliau, ką dar mes turime, na, toliau žinokite, kaip ir dar galėčiau pabrėžti Šakių plentą, ties akademija, ten tokia eilutė ir visur kitur. Viskas, kas galėjo būti pasakyta, jau yra pasakyta. Tad ačiū Jums, šiuo metu Panerių gatvėje tikrai fotosesija yra ir vis dar Raudondvario plente taip pat yra. Na, taip, truputėlį toliau atvažiuojant nuo Raudondvario už Ermitažo. Tad tiek žinių, aš keliauju dar pranešti truputėlį naujienų į Vilnių ir į Klaipėdą. Na, o dabar reklaminė pauzė ir gera muzika toliau čia skambės.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
7: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių tai ne tik puokštės, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.
8: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.

0: 2 minutės po 17 valandos atkeliaujame pas jūs į naująją epiko valandą, ir tai yra radaro valanda. Radarą atidarysime už gerų 10 minučių, ir kviesime jūs skambinti gyvai į mūsų eterį ir patys galėsite pranešti, kas vyksta Kauno keliuose, gyvai visiems kitiems radio kelyje klausytojams ir dar turėti šansą rubrikos pabaigoje laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną esantį Megoje. Taip, žinokite, Vilijampolės gatvėje, na ką tik gavau pranešimų iš mano kolegos Aiščio, jog Vilijampolėje prie Ariogalos gatvės susidūrė vėl autobusas su automobiliu ir 3 autobusai ten taip pat yra sustoję, na ir apskritai ten matosi tikrai nemažai šiuo metu spuščių, na tiek Jurbarko gatvėje ir per visą Vilijampolės tiltą ir visas Piliežiedas yra pasispaudęs. Matome ir Brastos gatvėje tikrai spūsti iki Jurbarko gatvės, tad na ten tikrai, na tiesiog visai netoli Rošeškienės gatvėje taip pat yra susidūręs, na ten netoli, prie Savanorių prospekto įvažiavimo į tą keliuką, kuris yra prie Kauno valstybinės filharmonijos. Tad taip, tad ir čia yra susidūręs automobilis su autobusu. Na, tiesiog šiandien labai neįtikėtinas ryšys yra tarp automobilių ir tarp autobusų. Bičiuliai, važiuokite saugiai, kad taip nebūtų.
1: Kelyje.

0: Taip, dar kartelį pas jūsų grįžtu. Na, bičiuliai, labai džiaugiuosi, jog dalinatės labai gera informacija, turiu menį gerą sakydamas kokybišką informaciją, bet kartais ta informacija būna apie labai blogus dalykus. Šiuo metu Muravos sankryžoje yra įvykęs labai baisus eismo įvykis, du automobiliai ten susidūrė, na, kol kas tikrai nėra aišku, kurios juostos yra užimtos ir panašiai, tiesiog būkite atsargus, ten tikrai sakė, jog reikės ir greitosios, nes vairuotojai yra, na, du automobiliai ten susidūrė, sakė, vairuotojai yra tikrai labai prastai ir ką galima pasakyti, na, nelakstykite, bičiuliai, važiuokite, praleiskite, na, jeigu geltonas tas signalas, neskubėkite per jį važiuoti ir, na, kartais netų taisyklių. Kaip pasakyti, tiesiog būkite su galva ant pečių, jog taip nebūtų, įvertinkite kiekvieną situaciją. Ačiū visiems, kurie dalinate šią informaciją ir tai tikrai gera pamoka, jog galėtumėte jūs kiti visi radio kelyje klausytojai išvengti tokių situacijų.
1: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
7: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
9: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
10: Kelyje radaras.
11: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
12: Metas atsidaryti su pirmuoju kelyje radaru, tad mes jį aktyvuojame, na ir tikiuosi, kad ir jūs, klausytojai Kaune, kurie klausote, žinoma, radio kelyje, norėsite ir savo radarus aktyvuoti ir mums paskambinti mūsų gyvąją liniją 0374222202. Dabar kaip tik tas metas, kai jūs galite patys, na, savo balsu, savo pasakymais aiškiai išdėstyti, kur, ką matote, kokias naujienas Kauno keliuose, galbūt norite papildyti, galbūt norite pridėti prabangę fotosesiją, naujas spūstis keliuose norite pasakyti, na ir patys, aiškiai, nuo ten iki ten, nuo ten iki ten, eismo įvykis ten, ta juosta užimta ir panašiai. Juk jūs, kauniečiai, tikrai puikiai viską pažįstate, vairuodami Kaune. Gerai, aš jums sakau, jo galite ir toliau skambinti, aš greitai apžvelgsiu savo turimą informaciją, na, ta bendra, surinkta 0374222202, čia čia šiuo numeriu galite mums skambinti gyvai. Taip, nu, aš galbūt pradėsiu nuo prabangių fotosesijų šiuo metu Panerių gatvėje. Čia, kaip minėjo mūsų, vienas iš mūsų klausytojų, jog vos toliau link tilto užbuvusios dujų degalinės važiuojant, ten turime fotosesiją. Ir taip, turime pirmąjį skambutį radare. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
13: Sveiki, Petras.
12: Sveiki, Petrai, kaip laikotės?
13: Kai visą laiką dviem rankom už vairą.
12: Įdama,
13: kaip pasikartuos, iš tikrųjų, bet esu prie Ermitažo
12: Raudonvary
13: ir dairiausi, bet nemačiau fotosesijos visų pirma.
12: Taip, gerai.
13: Dar labai gerai jau pasislėpus, bet nepastebėjau jau antrą kartą.
12: Na, aš jau manau, kad tai tikrai jau galbūt jau.
13: Vis dabar nuo Ermitažo yra į raudonarą pusę.
12: Ai, vis dar nespaudžiamės, tikrai neprastai. Supratau, gerai. Ačiū Petrai labai už puikią informaciją. Gero vakaro jums, iki.
13: Gero vakaro, iki.
12: Jau dabar ir gal galima sakyti to gero vakaro, kadangi, na, šiandien taip apsiniaukė laukė, tad, na, ir liežuvis apsiverčia pasakyti, jog ir gero vakaro. Numeriai 956, šiuo metu skambiname į mūsų gyvąją liniją. 0374-222-02, skambinate ne tuo numeriu. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
0: Buongiorno, sveiki,
12: Gintarai, kaip laikotės?
0: Kaip laikotės, kaip gyvenate?
12: Ai, gerai, gerai, aš vienas šiuo metu studijoje, tad gyvenu, aš čia vienas. Gerai, kaip jūs laikotės ir ką norite pranešti?
0: Oi, visko mačiau, buvau šiandien ir Vilniuje. Kiek ir Elektrėnuose visą Kaišėdorį, tai vienu žodžiu galiu pasakyti, labai daug policijos. Atsargiai su telefonais, nes pasakyta, vieną kartą pagauna, antrą teisės atimamos. Aš kiek važiuoju su didelė maša, nu, pykite, pykite žmonė, nu, nelaikykite to telefono, avarija gali būti, sekundžių reikalas, ir dar teisės kai sakoma, praleisti savo mėnesį ar dviejų, trijų mėnesiam, tai aš nesuprantu, tų žmonių važiuoju, atrodo nauji modeliai, naujos tos maršrus, viskas nauja, technologijos naujas, bet vis tiek telefonas rankos. Nu, kažkaip gaila. Vienu žodžiu, varniai visur užsikišę, važiuoju pro Panerių, kol kas Panerių nieko, nu, Linkuvos biškinas. Oras prastas, aišku, gal buvo, jau vasara gal baigėsi, tik dvi dienas, kaip čia nežinau, nesupratau. Bet aišku, tikimės gal bus daugiau ir daugiau. Nu ką, pozityvumo ir laikykimės, nes bus dabar visas mėnesis, kaip pranešė policija, kad visas birželis nuo akizės viską tikrins, taip kad kas nori pralošti teisės, tai gali atvirai, greičiai, telefonai, dar kas nors, tai čia jų problemos. Tai ir sveikinam Utenos komandą, kuri laimėjo ir bus finale su Žalgiriuku ir ateikite visi į Žalgirio areną. Tai gero vakaro, gero pozityvumo. Ir kai sakoma, džiaugiamės, kad turim.
12: Gerai, Gintarai. Ačiū, ačiū skambutį.
0: Iki.
12: Taip, na, taip, ir kaip visada, ir apie Žalgirį, ir apie kelius, sakė Varniai, šiuo metu yra pasispaudę, Paneriai šiuo metu yra švaresni. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
14: Sveiki, Andriu.
12: Sveiki, Andriu. Kaip laikote šiandien, kaip keliai šiuo metu kūnė?
14: Neblogai šiaip, bet kai kur reikia pasispausti Karaliaus Mindaugo biškį spaudžiamės, Veiverių gatvėje ir taip pat turim naują prabangią fotosesiją Veiverių gatvėje prie pervažos.
12: Veiverių gatvėje prie pervažos, gerai pasižymėme, Veiverių gatvėje prie pervažos. Gerai, super, ačiū labai už tokią gerą informaciją. Andriu, kaip visada, puikiai ją serviruojate. Iki.
14: Dėkui jūsų.
12: Taip, Panerių gatvėje vos toliau link tilto už buvusios dujų degalinės ir Veiverių gatvėje prie pervažos. Ten turime dar vieną fotosesiją ir turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu.
0: Sveiki dar kartą, tai vienu žodžiu, va, ką tik pravažiau Panerių link Kleboniškio tilto irgi fotosesija, visur fotosesija.
12: Wow, Panerių gatvė link Kleboniškio tilto. Ai, taip, supratau.
0: Taip, irgi, taip. Tai tenka visą laiką geroj vietoj. Sakiau, kad bus daug fotosesijų ir bus.
12: Supratau, gerai, ačiū labai už informaciją, iki. Taip, tai čia apie tą pačią Panerių gatvę, tada tikriausiai link Kleboniškio tilto visi supras aiškiausiai ir geriausiai, tada aš taip pat pasižymiu link Kleboniškio tilto. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
15: Sveiki, Moravos atvežė avarija.
12: Taip, ar galėtumėte praplėsti, labai norėjau sužinoti, kas ten tokio įvyko, kas dabar ten vyksta?
15: Pajamba su Toyota, vienu žodžiu, važiuojant, jeigu iš šiaurės link bazės, tai pirmo juostoje.
12: Ai, nuo šiaurės link bazės pirmoje juostoje. Supratau. Sakė, kad ten vairuotojas vienas yra sužeistas ganėtinai. Ar matėte kažką, kaip ten viskas vyksta?
15: Vienas berniukas sėdėjo ant bordiūro, atvažiavo policija, ten dabar kažką rankom rodė, aiškinasi. Greitoji stovi ir policija tik atvažiavo.
12: Supratau. Gerai, ačiū.
15: Vaikinukas sėdėjo ant bordo, tai toks nusiminęs, matys.
12: Supratau.
15: Toliau šiaurės važiuojant link Lūkčio, kamštis nuo čia dabar parduotuvės, anksčiau šiaurinės.
12: Taip.
15: Ir eilinis nuo Lezo link šitą Klaipėdos irgi kamštis.
12: Ai, nuo Lezo link Klaipėdos. Supratau, gerai, ačiū labai už informaciją ir gerų kelių jums, iki. Taip, nuo Lezo link Klaipėdos dar turime spūsti. Taip, mana minėjo jau prieš kokias 20 minučių, jog Muravos sankryžoje ten tikrai didelis eismo įvykis yra įvykęs. Na dabar gavome patikslinimą, jog nuo šiaurės link bazės, važiuojant pirmoje juostoje, ten tas eismo įvykis yra nutikęs. Tad, na, tikėkime, kad galbūt ten ne taip blogai, kaip na, yra atvažiavus greitoji, bet galbūt ne taip blogai, kaip galbūt pirmasis mūsų klausytojas pasakė, kad yra. Na, žinoma, visiems gali skirtingai atrodyti, kartais atrodo baisiau, kartais atrodo galbūt ir kai kuriems ne taip baisiai. 0374222202, primenu visi paskambinusiai kelyje radarą turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Tad prisiminkite tai, rubrikos pabaigoje suksime stebuklingai ratuką ir kažkam tuos du bilietus į Cinnamon kiną atiduosime. Kas dar yra matyti iš tikro Masiulio gatvėje ties Petrošiūnų žiedu yra pasispaudusi, net ten maždaug kažkur nuo svarstyklių, jeigu aš nesuklysiu, arba Masiulio gatvėje na, labiau nuo taip ties svarstyklėmis arba nuo MSI degalinės tas pustis yra iki pat Petrošiūnų žiedo. Ir čia pat prie svarstyklių yra eismo įvykis įvykęs. Automobilis šiuo metu, jeigu nesuklysiu, pasakęs kelkraštyje yra sustojęs, taip pat važiuojant link Petrašiūnų žiedų ir ateities plentas, ten jau net prieš Palemono gatvę, ten turime automobilių nusidriekusių. Toliau pramonės prospekte, taip pat na, turime spuščių, galbūt kol kas nesispaudžiame tik nuo Draugystės gatvės ir tarp pramonės žiedo tai kelio atkarpoje, bet taip, Taikos prospektas, na daugiau mažiau ir prieš pramonės žiedą atvažiuojant nuo ateities plento pusės šiek tiek toliau link Taikos žiedo, nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos ir nuo Telekomo sankryžos iki Basanavičiaus alėjos, ten truputėlį tų spuščių yra. Taip, na ir Žukausko gatvė ties Savanorių prospektu, kaip ir minėjo toliau nuo važiuojant nuo Muravos sankryžos šiaurės prospektu iki šiaurės žiedo, tų spuščių ten taip pat yra, na ir kaip kalbėjo nuo Karmėlavos link Islandijos plento norint įvažiuoti ir tiek pat ir link Veduko, atsiprašau, ties sankryžą, ties Muravos sankryžą irgi norint atvažiuoti ten spuščių, ten taip pat yra tikrai nemažai, tenka pasispuščiuoti ir nuo Vilniaus atvažiuojant link Muravos Veduko daug automobilių nuo Martinavos, ten tų spuščių nemažai ir Ramučiuose link ateities plento ten irgi pasispaudžiame. Na, irgi ir visur irgi ir na, tas irgi neišgelbino spuščių, bet tiesiog tų spuščių, tai tikrai tų automobilių yra visur. Nuo kovo 19 gatvėje, nuo Taikos žiedo iki Savanorių prospekto, toliau iš tikro, na ir wow, Vytauto prospektas, iki tunelio gatvės ten pasispaudžia, Parodos kalną šiek tiek irgi juda Mickevičiaus gatvė link Karalius Mindaugo prospekto, Maironio gatvė link Mindaugo prospekto, pats Mindaugo prospektas ten nuo Circle K maždaug degalinės iki Aleksoto tilto spaudžiasi, na, link Aleksoto tilto važiuojant iki Circle K degalinės ir nuo Aleksoto tilto iki Birštono gatvės, pati Birštono gatvė ties Karalius Mindaugo prospektu, o Žeškienės gatvė vis dar ten eismo įvykis yra įvykęs, kur automobilis yra susidūrę su su autobusu, toliau ir Šventos Gertrūdos gatvė iki Savanorių ir toliau jau iš tikro ir Savanoriuose, nuogi Šventos Gertrūdos gatvė šiek tiek puspuščių yra. Pilies žiedas spaudžiasi Jonavos gatvė ties Pilies žiedu, Jurbarko, Vilijampolės tiltas ten taip pat spaudžiasi, na ir čia taip, na, buvau neperseniausiai gavęs pranešimą iš mūsų kolegos Aiščio, jog Vilijampolėje prie Ariogalos gatvės autobusas taip pat su automobiliu susidūrė ir trys autobusai ten buvo sustoję. Turime dar vieną klausytoją, tikriausiai paskutinį šiame pirmame radare. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
16: Labai, Valentas.
12: Sveiki, Valentai, kaip laikotės?
16: Dirbam.
12: Dirbate, ar ne? Supratau, ir kaip keliai?
16: Dabar už Žiškinės gatvėje avarijos padariniai pašalinti, nieko jau nėra.
12: Supratau.
16: Kauno pilis, Jurbarko gatvė ir paskui Savanorių Kauno pilis Gertrūdos automobilių eilė.
12: Ai, supratau, ten link Gertrūdos, aš galvojau, kad nuo Gertrūdos kylant į kalną, bet čia leidžiantis kalno, ar ne? Link?
16: Leidžiantis nuo kalno irgi automobilių eilė.
12: Ai, irgi, supratau. Gerai, Valentai, ačiū už skambutį, kaip visada netrukdote. Iki. Taip, na, visat pastavus, na, tikriausiai, kai kuomet vedi daug tą laidą, daug tą kelyje radar, daug tų kalbų kelyje radare tenka pasakyti, na ir jau kiekvieną klausytoją pažįsti. Valentas visada sako, patrukdė. Ne, jūs niekada mums netrukdote, mes labai džiaugiamės jūsų skambučius galėdami priimti radare. Wow, na čia panašu, kad tikrai užsikalbėjome nedaugiau nei 10 minučių, bet taip, visada smagu tų skambučių sulaukti iš jūsų. Važiuokite saugiai, kad nebūtų tokių situacijų, kaip kažkam nutiko Muravos sankryžoje. Reklaminė pauzė čia, kviečiu likti toliau su radiju kelyje, o kai galėsime, kai ateis laikas, aktyvuosime ir antrąjį radarą. Likite su mumis.
17: Radijas kelyje.
18: Reklama.
19: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
20: Paklausyk!
19: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
21: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
22: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
23: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
24: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas. Kauno miesto medžių genėjimas. Pjovimas. Želdynų tvarkymas. Ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
25: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Dvidešimt minučių beveik lieka iki 18 valandos ir paskutiniųjų piko valandos ir dar bendrai visos dienos žinių radio kelyje eteryje. Na, o aš kviečiu jūsų dalyvauti dar viename aktyvuotame kelyje radare. Na, panašu, kad šiandien tikrai turėtų būti ką čia pranešti iš Kauno kelių. Na, nebijokite, galite pranešti galbūt ir pasakyti informaciją, pavyzdžiui, apie prabangęs fotosesiją. Žinotume, jog dar jos yra ir jos ten, Na, arba ten, kaip pasakyti, Holivudo režisieriai ten nori labai vis dar nufotografuoti ten važiuojančių žmonės. 037-422-02, laukime jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį, praneškite patys visiems kitiems likusiems radio kelyje klausytojams, ką šiuo metu matote Kaune, ir turėsite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Tikrai taip, Megoje galėsite pažiūrėti gerų filmų, svarbiausia paskambinti, na ir išklausyti kelyje radaro iki galo ir tuos savo bilietus atsiimti. Kiekvieną dieną kelyje radare mes tuos bilietus norime jums atiduoti. Ir turime pirmąjį klausytoją šiame antrajame radare. Klausome jūsų, sveiki, ko vardu? Atsiimti. Kiekvieną dieną kelyje radare mes tuos bilietus norime jums atiduoti. Ir turime pirmąjį klausytoją šiame antrajame radare. Klausome jūsų, sveiki, ko vardu?

0: 400 metrų tai tikrai.
1: Supratau. Dimitrijau, ar šiandien su dovanom ar be dovanų?
0: Be dovanų.
1: Be dovanų.
0: Gerai. Ir pamatęs. Dėkui, dėkui.
1: Gerai. Gerai, Dimitrijau, ačiū už jūsų tokį.
0: Dėkui, malnaus, pajūris laikas vietoj.
1: Super, gerai, ačiū labai ir šitą žinias.
0: Super, iki.
1: 0374222202. Taip, nuo Akademijos iki Raudonvario plento na, tik daugiau spūsčių yra, na, taip, net nuo Akademijos ten spūstis yra atvažiuojant nuo, na, iš kitos pusės link Raudonvario plento, ten na, daug mažiau, bet pasispūsčiuoti sako irgi tenka. 0374222202. Taip, apie prabangias fotosesijas, tuomet priminsiu jums Panerių gatvėje link Kleboniškio tilto važiuojant na, taip, ten nuo Baltų prospekto, jeigu žiūrint to susikirtimo, ten pamatysite prabangę fotosesiją, važiuokite atsargiau. Taip pat Veiverių gatvėje prie geležinkelio pervažos taip pat fotosesija vyksta. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Robertas.
1: Sveiki, Robertai. Kaip laikotės?
2: Gerai, puikiai.
1: Puiku.
2: Tai norėjau pranešti, kad nežinau, čia ar buvo kas pasakęs ar ne, Jonavos link žiedo, Lituanikos, taip pačiai kaip ryte, panašiai viskas.
1: Turite manį, kad...
2: Pustys.
1: Ai, supratau. Jonavos gatvėje link Pilies žiedo.
2: Jo, taip.
1: Supratau. Gerai, Robertai, ačiū už puikią informaciją.
2: Iki.
1: Taip pat tiek... Na, tiek Robertai, tiek Valentai, tiek Andriau, tiek Gintarai, jūs, na, kurie visi šiandien skaminote į radarą, išklausykite iki 18 valandos, galbūt jums atiteks biletai į Cinnamon kiną. 0374222202, toliau jūsų skambučiai čia yra laukiami, toliau prizus mes norime klausytojams atiduoti. Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo labiau iki Muravos sankryžos, kiek tenka matyti, pasispaudžia. Na, taip, toliau. Ir taip pat, vis dar eismo įvykis ten yra įvykęs. Na, kaip minėjo, jog du automobiliai ten Muravos sankryžoje tikrai prastai susidūrė nuo šiaurės link bazės, važiuojant pirmoje juostoje, ten yra tie automobiliai. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
3: Renaldas.
1: Sveiki, Renaldai, kaip laikote šiandien?
3: Ačiū, gerai.
1: Taip,
3: Masiulio gatvė truputėlio svarstyklio susidūrė du automobiliai, avarija pirmą juostą užkimšta, tai šiek tiek spuščiuojasi Masiulio gatvė, o Marijampolės plentas, kad tą žiedelį kaip padarė čia prie Lidl būsimos parduotuvės, tai viskas tvarkoja.
1: Supratau.
3: Pravažiuoja.
1: Super, labai gera žinoti. O Masiulio gatvėje čia važiuojant eismo įvykis pirmoje juostoje link?
3: Čia link jo, link hidroelektrinės važiuojant, truputėlį svarstyklių, koks 100 metrų, susidūrė pirmoje juostoje du automobiliai.
1: Supratau, link hidroelektrinės. Ačiū labai už informaciją, Renaldai, ir gerams vakaro. Iki.
3: Iki, viso.
1: Taip, ir Renaldai, jeigu mūsų klausote ir jūs, nepamirškite, na, visados noriu pabrėžti, jog... Kartais lieka kelyje radare mūsų klausytojų, kurie neatsiema savo bilietų į Cinnamon kiną ir tuomet labai liūdna būna, kad neišklausote iki galo. Atsisiųskite programėlę, nuėkite į radijas.kelyje, jeigu nesate mašinoje, išklausykite mūsų iki galo. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Labą dieną, Dainius.
1: Sveiki, Dainiau, kaip jums šiandien keliai Kaune?
4: Nieko, aš nežinau, aš gal neklausiau dalies, jeigu kas pranešinė šiandien.
1: Viskas gerai, viskas gerai.
4: Jo, intensyviai. Tai nuo Aleksoto, nu per Aleksoto tiltą, jeigu važiuoji, tai čia link to pačio Karaliaus Mindaugo pro Dailės akademiją, visi stovim pirmoji juosta, antra gal čia link Pilies juda greičiau, taip. O pirma, nežinau, dar priežasties nedavažiavau šviesoforo, yra mašinų tikrai nemažai. Tai, bet pat Karaliaus Mindaugos matau lyg tai tušės iš toli žiūrint, tai reikia žiūrėti kokią situaciją.
1: Supratau, gerai, ačiū labai už informaciją, Dainiau, ir gerą vakarą jums, iki. Taip, ir Dainius tikiuosi išklausys kelyje radaro iki galo, toliau laukime jūsų žinių. Na jau turėtume pagal viską išeiti į reklaminę pauzę, bet žinokite, kol bus tų skambučių, aš tol tą pauzę dar tikrai neketinu išeiti. 0374222202, visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną, bet gerai, na kadangi jau... Šiek tiek ramiau čia darosi, tad aš po truputį skaičiuoju nuo 5 iki 0. 5, 4, 3, 2, 1 ir 0. Tad gerai, turime 0, na, kol kas turime 0 skambučių, prieš tai turėjome truputėlį daugiau. Ir tada keliaukime į reklaminę pauzę ir neužilgo sužinosime, atvykę į trečiąjį radarą, kam atiteks prizai. Na ir tikėkime, kad dar sulauksime jūsų skambučių su jūsų puikia Kauno kelių informacija.
5: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
6: Tu tik pažiūrėk. Visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant 2 akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite 2 antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Paskutinysis radaras šiandien 52 minutės po 17 valandos, nu kas jau beveik tik 8 minutės belieka iki 18 valandos, taip pat 18 valandą išgirsite ir šiek tiek naujienų iš pasaulio, galbūt ir iš Lietuvos kelyje žiniose, na o dabar dar kviečiu, jeigu turite ką pranešti į kelyje radarą gyvai patys visiems kitiems klausytojams 0374222202 mūsų gyvos linijos telefonas, tad dabar kviečiu jūs paskambinti, pasikalbėti ir sulaukti kelyje radaro iki pabaigos ir dar laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Na, visai neužilgo suksime tą ratuką, kurio pagalba ir išsiaiškinsime, kam tie prizai atitenka. Taip, nuo šiuo metu Kaune tikrai yra spūsčių apmažėję. Tą galėčiau tikrai pasakyti, bet dar tikrai liūdna dėl to, kad Muravos sankryžoje vis dar ten eismo įvykis yra įvykęs, na, ten du automobiliai susidūrė tikrai smarkiai ir policija, ir greitoji ten yra atvykusi. Na, dabar nežinau, kas ten, ar jau išvežti yra, nukentėję žmonės ir panašiai, bet ten tikrai ir spūsti turime atvažiuojant nuo Karmėlavos link Muravos sankryžos ir link Muravos sankryžos nuo Pramonės prospekto ir truputėlį nuo miesto pusės atvažiuojant link Muravos sankryžos. Tų pasispaudimų yra. Vis dar atvažiuojantis nuo Vilniaus pasispaudžia. Na, truputėlį toliau už ateities plento pamatysite ten spūsti link Muravos. Veduko, matau, kad skaminate kažkas. Numeris 782. Galu, skaminkite mums mūsų tiesioginę liniją. Na, vis dar kažkaip negalime mūsų klausytojų išmokyti iki galo. Na, yra studijos numeris, kurio skambinate ne kelyje radaro metu, o kelyje radaro metu skambinate mūsų gyvąją liniją 037-422-02. Tad čia galėsite prisiskambinti tik šiuo numeriu. Taip, atvažiuojantis iš Karmėlavos irgi ten iki Muravos sankryžos spaudžiasi. Toliau Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Ten turime spūsčių, beje, prabangi fotosesija Panerių gatvėje link Kleboniškio tilto važiuojant. Na, netoli Kleboniškio tilto prabangi fotosesija, būkite atsargus. Taip pat ir Veiverių gatvėje prie geležinkelio pervažos. Ten taip pat minėjo, jog turėjome prabangę fotosesiją. Ar vis dar ten yra? Na, šiuo metu žinių neturiu, bet galėtumėte mus patikslinti. Ar su žinute, ar su skambučiu čia man į mūsų eterį. Toliau, nuo 9 fortų iš akius važiuojant link Van Džogolos plento, ten tokia, na, šioks toks automobilių pasispaudimas yra, taip, atvažiuojantis nuo Akademijos, ten dar prieš Radzinausko tiltą spaudžiasi iki Raudonvario plento, taip pat atvažiuojantis ir iš kitos pusės, A5 keliu, nuo depo pusės, jeigu taip galime sakyti, ties Raudonvario plentu, ten taip pat pasispaudimų yra dar pačiame A5 kelyje. Na ir ką dar galėčiau pasakyti, tai jog vis, na, o Šeškienės gatvėje sakė, kad ten jau padariniai yra sutvarkyti eismo įvykio, nors dar bent jau man matosi, kad kažkas ten yra vis dar nutikę, bet na, pasikliausime mūsų klausytojų žodžiu, nes jūsų informaciją, kaip visada, mes vertiname labiausiai. Bet taip, na, vis dar yra tas eismo įvykis, įvykęs, apie kurį man buvo pranešęs, na, mano kolega Vilijampolėje prie Ariogalos gatvės, ten, na, buvo automobilis susidūręs su autobusu, na, ir ten taip pat turėjome ir spūsčių, ir trys automobiliai ten, berods, trys autobusai stovinio, na, spaudėsi. Taip pat vis dar Jurbarko gatvė tarp Vilijampolės tilto ir Raudonvario plento ten truputėlį pasispaudžia, minėjo, kad Jonavos gatvėje link Pilies žiedo. Karaliaus Mindaugo prospektas, na, ten maždaug nuo iki gaisrinės ten automobilių yra važiuojant iki Aleksoto tilto, nuo Aleksoto tilto iki Birštono gatvės, taip pat šiek tiek spūsčių turime, toliau Maironio gatvė link Karaliaus Mindaugo prospekto, ten taip pat spūsčių yra. Na, iš tikro labai nemenkai spaudžiasi vis dar. Na, kaip ir minėjo, važiuojant link hidroelektrinės, 100 metrų už svarstyklių, eismo įvykis yra įvykęs. Na ir taip pat ten Masiulio gatvėje tikrai yra aktyvesnis eismo judėjimas ir vis dar atvažiuojant link Petrašiūnų žiedo ateities plentu, na, už Palemono gatvės ten pravažiavę, pamatysite spūstį, vis dar, na, tokia tikrai nemaža iki pat Petrašiūnų žiedo. Ir viskas tikriausiai, ką šiuo metu galėjau jums pasakyti, kas galėjo būti pasakyta, tas pasakyta, nu o dabar metas nuspręsti, kas laimi bilietus į Cinnamon Kiną. Visų paskambinusių vardus susidedu į savo stebuklingą ratuką ir žiūrime, kam atiteks plojimai ir kam atitenka du bilietai į Cinnamon Kiną. Na ir svarbiausia, kad mus būtų išklausęs iki galo mūsų klausytojas vardu Renaldas. Renaldai, jums šiandien atitenka du bilietai Cinnamon Kiną, susisiekite su mumis 0611422 ir atiduosime, na paaiškinsime, kaip galite tuos bilietus atsiimti ir gerus filmus išsirinkti. Aplodismentai jums žinoma, Renaldai. Žinoma, svarbiausia, kad tie aplodismentai nenueitų per niek, kuomet baigs jau čia atriešnekėti 0611422 mūsų bendruoju telefonu, susisiekite ir paaiškinsiu, kaip galite tos prizus atsimti. Visi kiti nenusiminkite, dar tikrai bus tų šansų, kiekviename radare tos prizus daliname ir jūsų laikas anksčiau ar vėliau vis tiek ateis. Susigirdime 18 valandos žiniose, o iki tol gera muzika. Viso. Na, kol kas tik šiai valandai viso.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį Tiranoje susitikė su Albanijos vadovu Bairamu Begajumi, aptarė artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027 pirmąjį pusmetį, Europos Sąjungos plėtrą, dvišalių santykių dinamiką. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas susitikime pabrėžė, jog antrą kartą Europos Sąjungos tarybai pirmininkausianti Lietuva ypatinga dėmesį skirs Europos Sąjungos vienybės stiprinimui ir siekiui užtikrinti, kad bendrija išliktų patikima, atspari ir įtakinga pasaulinė veikėja. Gebanti ginti savo interesus ir vertybes. Libano prezidentas Josefas Aunas ketvirtadienį pareiškė, kad po derybų su Izraeliu Vašingtone paskelbtas susitarimas dėl paliaubų įgyvendinimo yra paskutinis šansas pasiekti visapusiškas paliaubas. Jame pridurėme, kad kiekvienai šaliai tenka atsakomybė, jei nereaguos teigiamai. Aunas teigė, kad Libanas informuos Jungtinės valstijas apie savo poziciją, kai tik bus gauti atsakymai iš suinteresuotų vidaus šalių, ypač Hezbollah. Pasak Auno, Jungtinės valstijos nustatys paliaubų pradžios datą, o amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas bus tiesioginis jų gyvendinimo garantas. Po duomenų vagystės iš registrų centro premjerė Inga Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus organizacijų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus. To nedarančias įstaigas perspėja dėl pasekmių. Anot premjerės, rugpjūčio pabaigos nepadariusių įstaigų vadovams bus keliamas klausimas dėl atsakomybės bei svarstumi sprendimai dėl finansavimo. Centro duomenimis 74 viešojo sektoriaus organizacijos dar nėra pradėjusios įgyvendinti kibernetinio saugumo įstatymę ir vyriausybės nutarime nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama, teigė vyriausybės pranešime. Lietuva į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje norėtų siųsti iki 40 karių ir civilių. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, Lietuvos kariai dalyvautų išminavimo darbuose. Ketvirtadienį Seimas po pateikimo pritarė, kad būtų išplėstas praėjusių metų pabaigoje priimtas nutarimas dėl karių ir civilių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Už tai balsavo 78 Seimo nariai, prieš buvo 7, susilaikė 3. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės vakaro žinios.
1: Piko valanda.
2: Yo, Jack.
3: Yeah.
2: I don't think they're ready for this one.

0: радио стадиозе.
1: Реклама.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600. Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių – tai ne tik puokštis, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.
5: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
6: Beveik 10 minučių po 18 valandos. Sveiki sugrįžę. Na ir sveiki galbūt ką tik prisijungę prie radio stoties kelyje. Čia mes pradedame paskutinėje laidos valandą. Piko valandą paskutinėje pradedam, bet nors ir paskutinė, jie tikrai nėra prasčiausia. Šią valandą toliau pakalbėsime apie kelius, taip pat laukia orų pranešimai. Na ir dar laukia savaitės atradimo rubrika, kurioje atlikėja, kažkada buvusi operos atlikėja Estela, na, pristatys mums savo pačią naujausią dainą Nebe ta. Tad galėsite greitai išgirsti pokalbį 35 minutės po 18 valandos maždaug, arba tiesiog turėkite omenyje, kad įpusėjus šiai valandai jūsų lauks savaitės atradimas. O dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta Kaune. Primenu, kad dar ir toliau galite dalintis ir poro daro, žinoma, valandų visą tą svarbiausią aktualiausią informaciją iš Kauno 0611-422-22. Mūsų Facebookas taip pat jums yra atviras, parašykite ir jį, neleiskite, kad Facebookas, nežinau, apsivertų, numirtų iš sielvarto, negaudamas žinučių. Ne, žinokite, žinučių mes gauname, tikrai džiaugiamės dėl to, bet Facebookas būtų dar laimingesnis, jeigu parašytumėte ir jūs, kuris galbūt svarsto čia rašyti ar nerašyti. Gerai, gana viso to visų tų dalykų dabar atvykstame į Kauną ir pasižiūrėkime, ką čia turime. Taip, na, ne per seniausiai Panerių gatvėje buvome pranešę apie prabangę fotosesiją ir ji vis dar vyksta. Link Leboniškio tilto važiuojant, na, nuo Baltų prospekto važiuojant susikirtimo link Kleboniškio tilto, prabangi fotosesija čia dar yra, na, kaip minėjo, truputėlį toliau už buvusios dujų degalinės. Čia, kaip dar vienas iš mūsų klausytojų sakė, mūsų Gintaras, pastovus radaro dalyvis, sakė, jog ten tiesiog link Kleboniškio tilto važiuojant, kad kaip jums tai patogiau suprasti, taip ir supraskite. Na, Veiverių gatvėje atrodo, kad prie geležinkelio pervažos jau nebeturime fotosesijos, nebent klystų, bičiuliai, aš šią informaciją įsitrinsiu, bet jeigu manote, kad klystų, tai, na, pataisykite mane, kurie važiuojate šiuo metu Veiverių gatve, bet aš manau, kad čia fotosesijos neturim. Tad kol kas viena aktyviausia fotosesija yra Panerių gatvėje prie Kleboniškio tilto. Ateities plentas iš tikro ten jau apsitvarkė situaciją, dar labai ten menkų spūšių turime, vis dar eismo įvykis yra Masiulio gatvėje, na, važiuojant link hidroelektrinės, truputėlį toliau už svarstyklių, na ir bendrai šiaip Masiulio gatvėje. Na, taip, važiuojant link tos hidroelektrinės nuo pat Petrašiūnų žiedo eismas yra, na, nėra taip, kad stovi vietoje, bet tiesiog šiek tiek sulėtėjęs. Vos, na, menkos pūstis važiuojant nuo pramonės, nuo Saulėtikio žiedo pramonės prospektu link Muravos sankryžos, beje, Muravos sankryžoje vis dar ten yra eismo įvykęs, ten du automobiliai susidūrė, bent jau kaip minėjo, na, prieš kokią sakyčiau, beveik prieš valandą, jog du automobiliai susidūrė nuo šiaurės prospekto link bazės važiuojant, arba link bazių važiuojant, aš kaip suprantu, ten pirmoje juostoje buvo tas eismo įvykęs, tad, na, žodžiu, pramonės, atsiprašau, Muravos sankryžoje, ten net ir prireikė ir greitosios, ir policija buvo atvažiavus, tikrai, na, minėjo, kad rimtas tikrai eismo įvykis ten yra. Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, Birželio 23-osios gatvėje, vis dar ten eismas juda, na, šiek tiek lėčiau, teks ten, na, dėl tų, įdomu, kada tie kelio darbai ten pasibaigs, bet jau matėsi, kad viena kelio juosta jau ten tikrai yra ganėtinai neblogai ištiesta, tad gal, na, po truputėlį ir keliausime prie tų visų darbų pabaigos. Taip, šiek tiek Žemgalių gatvėje vis dar Raudonvario plentas nuo Ermitažo, toliau Raudonvario pusę pasispaudžia, atvažiuojant nuo Akademijos. Na, Šakių plentas ties Akademija ten truputėlį pasispaudžia, toliau važiuojant link Raudonvario plento, na, ten dar prieš nusukimą jau yra automobilio A5 kelyje, tas pats ir iš kitos pusės atvažiuojantis nuo depo pusės A5 keliu. Ten taip pat, dar prieš nusukimą į Raudonvario plentą, A5 kelyje tų automobilių yra ir tenka pastoviniuoti. Karaliaus Mindaugo prospekte ten tik tai apie kelias minutės gali tekti pastoviniuoti ties Aleksoto tiltu, nieko per daug ten rimto netrodo ir tai tikriausiai yra viskas, ką galėjau pasakyti jums šiuo metu. Tad kas dar liks? Pakalbėsime apie orus, jeigu dar pranešite svarbių pranešimų, būtinai pranešime ir apie kelių situaciją, na, o vėliau savaitės atradimas įpusėjus šiai valandai. Tad liekame toliau ir puikiai leidžiame šį ketvirtadienio vakarą kartu su Radio Kelyje.
0: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
7: Radio stotis Kelyje.
8: It was a summer night, such a perfect day.

0: reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks. Tėvo dienos proga, birželio 6-7 dienomis, Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt. Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu monospektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.
7: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
8: Radio stotis

23 minutės po 18 valandos kviečiu paklausyti orų prognozės. Penktadienio naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur gūsiai, dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20 laipsnių aukščiau nulio.

Trumpam pas jūs dar sugrįžtu priminti informaciją apie Panerių gatvę, na ir galbūt truputėlį ją patikslinti. Iš tikrųjų norėjau ją patikslinti dar prieš pat orų prognozę, bet tikriausiai tie vėjingi orai taip praputė galvą, kad na truputėlį išmetė tą mintį iš mano galvos. Taip, Panerių gatvėje mūsų klausytoja Alina mums tvirtina, jog vis dar fotosesiją turime, tad ties kotedžai, sako ties naujais kotedžais, ties totele į Megos tilto pusę, tas, na, tas Holivudo režisierius yra nusisukęs. Tad primenu dar kartelį, Panerių gatvė ties naujais kotedžais, ties stotele, į Megos tilto pusę, na, tas kelyje radaras yra nusisukęs. Tad turėkite tai omenyje ir neskubėkite, ir jeigu važiuosite leistinu greičiu, ir avarijų tikimybę sumažinsite, ir taip pat visokių baudų tikimybę sumažinsite. Likite toliau su radijų kelyje.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Savaitės atradimas.
1: Savaitės atradimas. Pirmasis šią savaitę, rytoj, na, su mano kolega Dariumi išgirsite ir dar vieną savaitės atradimą, bet šiandien noriu jums pristatyti savaitės atradime. Na, jau ne pirmą kartą pas mus besilankančią, na, pirmą su ja šnekėjome studijoje, galbūt prieš kokį gerą mėnesį, no dabar kalbame su ja telefonu. Toliau sėkmingai iš operos į pop stilių keliaujantį atlikėją Estelas pristato savo naujausią dainą Nebeta. Labas, kaip mus girdės, Stela?
2: Labas, girdžiu gerai. Kaip tu mane girdi?
1: Labai gerai girdžiu, super tiesiog. Kaip tu gyveni, kaip tau sekasi?
2: Intensyviai.
1: Intensyviai, tai ką jau tokio dabar veiki, kad taip viskas intensyviai čia vyksta?
2: Gyvenimas vis intensyvėja, tenka dar daugiau grįžinėti, kas veda link tos idėjos grįžimui, ar ne, į Lietuvą.
1: Ai, taip. Tai mes dabar su jums šnekame ne iš Lietuvos, ar ne?
2: Ne, šiuo metu randuosi tokio audringo dienoj Belgijoje.
1: Ai, supratau. Pas mus, žinok, irgi Kaune ne pati geriausia diena.
2: Apie 1700 km mus skiria šiuo metu.
1: Supratau. Gerai, tai ką Belgijoje, kas gero ten vyksta pas tave?
2: Taip, tai vis dar esu užsiemusi savo vadybininkės darbo poziciją, bet tolstu aš nuo jos, taip nuo širdžiai sakant, nes iš tikrųjų dar daugiau laiko reikalauja būtent dainų rašymas, įgarsinimai ar ne, darbai studijose, tai tiesiog tenka rinktis. Ateina tas laikas, kai tenka rinktis ir, manau, mano pasirinkimas kaip ir aišku.
1: Supratau, o būnant vadybininkiai su klientais, nepadeda kartais, žinai, galbūt, na, koks nors, aš kaip suprantu, kažką su pardavimas tikriausiai užsiėmė, ar ne, ar kažkas tokio?
2: Taip, tai yra, tiesiog esu restorano vadybininkė, tai mano pagrindinis darbas yra prižiūrėti darbuotojus, kad jie gerai atliktų savo darbą, ar ne, kad klientai būtų patenkinti, laimingi.
1: Supratau.
2: Ir tiesiog palaikyti tą tvarką restorane.
1: Žinai, jeigu na, darbuotojai neklauso ar kažką daro ne taip, tai tu tikriausiai savo tokiu galingu operiniu balsu, kaip užrėktum, tai visi iš karto tavęs klausytų tikriausiai.
2: Buvę visko, bet dažniausiai stengiuosi būti rami ir tokiu atveju tiesiog išsiųsti juos namo pailsėti.
1: Supratau. Kas įdomaus šiaip tavo dabar muzikinėme kelyje? Na, visai ne per seniausiai pristatėjai savo pačią pirmą pop dainą. Ir tai buvo paskutinį kartą ir tikrai panašu, kad ne paskutinė tai tavo daina buvo, dar viena išleidai Nebeta. Kas dar įdomiaus tavo muzikinėme pasaulyje dabar vyksta?
2: Taip, tai dabar iš tikrųjų buvo labai intensyvus mano pastarasis grįžimas į Lietuvą. Iš tikrųjų grįžau gale gegužės mėnesio ir praleidau tikrai savaitę visą kūrybinėme procese. Tai iš tikrųjų filmavome naują videoklipą. Tai dabar pasirodys mūsų trečia daina birželio būtent mėnesio eigoje. Tai bus iš tikrųjų pirma, sakykime, na, ne iš liūdnųjų, o bus vasaros hitas. Aš taip ją įvardinu.
1: O, vasaros jau hitas.
2: Tai tiesiog linksma daina, turėjom labai ilgą filmavimo dieną. Tai buvo va toks pirmas, sakykime, kūrybinis ar ne procesas. Ir paskui važiavau, darėm, rašėm naujas dainas, kad turėti daugiau, kadangi, na, jau nusimato pirmieji koncertai. Tai pirmiesiam koncertam reikia tikrai geros muzikos, sakykim, dainų, kurios tikrai bus žmonėms įdomios ir liks mintyse. Tai tikrai buvo labai intensyvus momentas, kuris atneša, na, bent jau dar 3-4 dainas žiūrint į priekį.
1: Supratau. Sakai, filmavai klipą, bet čia ne šiai dainai, ar ne klipą filmavai jau kitai?
2: Ne šiai.
1: O kuo šita daina taip nusikalto, kad tu į klipą nenufilmavai?
2: Nenusikalto. Sakykim, iš tikrųjų tai laiko, klausimų buvo tikrai sudėtinga filmuoti dar vieną klipą. Ir aš šiai dainai norėjau palikti tą klipą vėlesniam laikui, kadangi ji man emociškai buvo jau labai sunki parašyti. Iš tikrųjų, tas pats rašymas, procesas buvo jis pakankamai gilus ir jį išgyventi jau buvo sudėtinga. Tai kažkaip norėjau palikti tą videoklipą tikriausiai rudeniui. Tokiam, na, nenoriu įsivardinti depresyvesniam momentui, bet link tos pačios, ar ne? Nes iš tikrųjų, kaip šita daina pati rašėsi, tai irgi buvo pakankamai sudėtinga, kadangi kai parašiau pirmą dainą, tą paskutinį kartą, ir iš karto kilo tos idėjos, kad reikia rašyti daugiau, ir kilo savotiškas stresas, kad nežinau apie ką. Nes yra tiek idėjų, pradėjau vieną, antrą, trečią ir nebuvo to išbaigtumo. Ir tada supratau vieną dalyką, kad aš privalau tiesiog norint išjausti tą muziką, aš privalau save nunešti į kažkokį tai praeities momentą ir jį pergyventi iš naujo.
1: Supratau. Tikrai.
2: Tą muziką aš privalau save nunešti į kažkokį tai praeities momentą. Ir jį pergyventi iš naujo.
1: Supratau. Tikrai gera žinoti,

0: iš mūsų pirmojo pokalbio, bet na, žinome, jog tu esi buvusi operos, ar ne, solistė, atlikėja. Ir, na, ar vis dar nesinori grįžti į to operos kelią? Jau visiškai pasinėri į pop muziką, ar dar vis kartais pagalvoji, kad...
1: Kuo daugiau kuriam, kuo daugiau darom, tai tuo aš labiau pamirštu tą dalį savęs. Tikrai nesinori, tikrai jaučiuosi, kad einu savų keliu ir ypatingai atsiranda dar daugiau žmonių, kurie visą tai skatina. Tai vat pavyzdžiui ir šita daina, kaip pradėjom bendradarbiauti su prodiuseriu Victor Gray arba Viktoras Grečko, ar ne, mes Klaipėdai su juo įrašinėjome, tai buvo tiesiog toks idėjų pliūpsnis ir aš kaip supratau, kad yra žmonių, kurie lygiai taip pat gali išjausti mano muziką ir suprasti, kur jį veda, kaip aš norėčiau pajausti tą skambesį, tai dar daugiau kelia stimulo kurti, daryti ir ta opera lieka visiškai už nugarį.
0: Supratau. Dar apie pačią dainą norėčiau tavęs paklausti. Na, daina nebeta. Kas pas tave šioje dainoje yra nebeta? Ar tai yra, nežinau, keiti save kaip žmogų, nežinau, galbūt anksčiau buvai tokia, dabar jau esi, nežinau, stipresnė. Apie ką ši daina yra? Ar galėtum pasakyti?
1: Taip, tai galbūt apskritai kontekstas, taip. Ar ne? Tai iš tikrųjų daina visiškai yra apie tam tikrą situaciją mano gyvenime, kai išėjau iš paskutinių santykių. Ir aš supratau išeidama, kad aš jau nebesu ta, kuri įžengė į tuos santykius, tikrai kuri turėjo daug naivumo, daug noro prisitaikyti prie dalykų, kurių niekada nesinorėjo toleruoti. Ir būtent ir yra paskutiniai žodžiai, galbūt surasi mane kitam sapne, bet jau nebe tą mažą mergaitę iš svajonių. Tai vat, būtent ir yra tas momentas, aš manau, labai daug žmonių galėtų pritarti šitai frazei, kadangi labai daugelis mūsų sudėtingose situacijose arba pradžioje santykių, manau, norim nuignoruoti viską, prisitaikyti prie to žmogaus, prisitaikyti ir prie paties savęs, kad viskas būtų lengva, gražu, bet ateina tas laikas, kai nebesinori būti kažkam tuo, ko jie nori ir turėti kažką, kas galų gale niekada ir nebuvo tavo.
0: O, na tikrai, tikrai. Žinai, tikriausiai šią dainą klausant, na pajus visą tą tavo galbūt gyvenimo santykių istoriją klausytojas turėtų tai pajausti, ar ne?
1: Manau, kad taip. Ir manau, kad kiekvienas galėtų, bent jau kartą, manau, kiekvienas bet kuriuo atveju yra išjautęs būtent tą momentą, nes jis iš tikrųjų buvo toks širdį daužantis, bet būtent šie santykiai mane ir nuvedė link idėjos rašyti pop muziką, tai aš kaip ir esu labai dėkinga.
0: Supratau. Labai gera žinoti, jog tavo muzikinis kelias toliau juda į viršų, kad, na, kaip suprantu, galbūt dabar jau ta opera yra tavo praeityje, dabar...
1: Taip.
0: Tai ta opera jau yra dabar ta nebeta, dabar tu esi
1: nebeta,
0: ta...
1: Nebeta,
0: taip. Estela, kokiais dar savo ateities planais norėtum pasidalinti? Galbūt norėtum praplėsti tą savo, na, minėjai, jog bus koncertų, galbūt norėtum pasidalinti, na, čia tavo terpė, kur tu gali pasireklamuoti, kiek tik nori.
1: Puiku, ačiū. Tai bus, dar šios žinios nėra oficialios, tai skelbimų dar pakol kas nėra, tačiau rugsėjo 4 dieną vyks miesto šventė Kazlų Rūdoje, tai dalyvausiu ir aš su gyvo garso grupe, tai čia bus toks pirmas iš tikrųjų didelis žingsnis į priekį. Ir nuo to, manau, viskas pradės rutuliotis, taip pat jau yra planų atlikti, pasirodyti privačiuose renginiuose, tai tiesiog, kam galbūt įdomu, tai prasidės tie ir privačių renginių koncertiniai turai, kadangi jų reikia, tai vat pirmas tikrai miesto šventės koncertas bus tikrai gražus, programa bus didelė, graži, įvairi. Manau, kad gyvo garso grupė taip pat įneš daug geros emocijos. O visa kita, na, viskas prieki, aišku, yra ir dideli planai, kaip pradėti kurti ir

0: provizijai skirtus kūrinius ir visą kitą, tai tiesiog viskas labai juda į priekį. Džiaugiuosi, kad galiu bendradarbiauti su vat, Viktoru ypatingai, nes iš tikrųjų tas kūrybinis procesas jis tiesiog verda ir kiekvieną dieną gimsta kažkokių naujų idėjų, naujų išvalgų, tai tos dainos tiesiog juda į priekį, tai labai tikiuosi, kad galbūt iki metų galo galėtume pasvajoti ir apie pirmą albumą.
1: Wow, na čia žinok... Paserviravai geros informacijos, ta Eurovizija, žinok, tikrai iš karto taip visada sujaudina tik Eurovizija ir, o gerai, čia jau kažkas įdomaus.
0: Čia jau įdomu.
1: Tai tikrai tikiu, kad iš tavęs dar ateityje žinių išgirsime. Šnekėjai apie privačius renginius, žinai, man 30 neužilgo sueina, tai jeigu man reikėtų tavęs kaip atlikėjos, atvyktum, ar ne?
0: Numerį turiu.
1: Numerį turiu. Gerai, tik aš jį žinoma turiu, daugiau niekam nesakysiu. Ačiū tau, Estela, ačiū tau šį puikų pokalbį. Didžiausios tau sėkmės su visais tavo kūrybiniais darbais ir viso ko geriausio. Nuo radio kelyje klausytojus kviečiu pasigarsinti savo aparatūrą automobilyje, namie savo kolonėles ir ką tik tai galite ir paklausyti mūsų savaitės atradimo. Ir tai yra Estelos daina, naujausia Nebeta. Ačiū, Estela, ir iki.
0: Ačiū tau. Okay.

0: Піко Баланда.
1: Estela savaitės atradime ir jos daina Nebeta. Nuvykite į YouTube, nuvykite į jos Instagramą, galite sekti visas naujienas Facebook'e ir, na, kur tik tai norite, ten galite paklausyti. Tai, bičiuliai, lieka 9 minutės iki 19 valandos, na ir jau atvykstu pas jūs. Šiuo metu esame beje susijungę tiek į Kauną, tiek į Vilnių, tiek į Klaipėdą, kaip visa viena bendra graži šeima. Na ir pasakysiu jums visai neužilgo iki kitos savaitės, nes na, šį kartą atvykau pas jūs jau paskutinį kartą, ketvirtadienį šią savaitę ir su jumis rytoj sveikinsis mano kolega Andrius. Darius su manim sveikinsis, kurio tikrai labai seniai jau negirdėjote eteryje, tad na, aš dėl visokių sveikatos dalykų turiu juos susitvarkyti ir dėl to turiu rytoj į eterį netvykti, tad rytoj su Dariumi piko valandoje tikiuosi, kad puikiai praleisite laiką ir išgirsite vėl mūsų legendinį radio kelyje balsą. O dabar greitai atvyksiu apžvelgti, na, kelių naujienas, na, galvoju, viename bloke. Tiek apie Vilnių, tiek apie Kauną, tiek ir apie Klaipėdą, tad pradėsiu nuo Vilniaus. Apie eismo įvykius sausio 13 gatvėje 10 ir, na, tai kol kas yra viskas, spūstis Vilniuje šiuo metu. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Kauno gatvėje link Šopeno gatvės. Na, o dabar nuvykime į Klaipėdą ir vėliau nuvyksime dar apsižvalgyti į Kauną. Klaipėdoje prie Lideikio gatvės. Na, čia arba Lideikio gatvės pabaigoje važiuojant į Girulių plentą, arba nuo Girulių plento į Lideikio gatvės pradžioje. Čia vis dar prabangi fotosesija vyksta. Čia būkite klaipėdiečiai atsargus. Ar kitų yra kokių nors, na, čia pavojingų vietų, į kurias vertėtų atkreipti dėmesį šiuo metu Klaipėdoje? Na, taip. Kol kas nei Na, bent jau šiuo metu nei kokių eismo judėjimo, kokio didelio eismo judėjimo, nei vienoje gatvėje nėra, nei dar kitų galimų prabangių fotosesijų. Na, dabar kauniečiai pas jūs atvykstame. Na, o taip, čia panašu, kad vis dar Panerių gatvėje prabangę fotosesiją turime kauniečiai. Taip, Panerių gatvė ties naujais kotedžais, ties totele į Megos tilto pusę. Ten Holivudo režisierius yra nusuktas, tad čia važiuokite vis dar atsargiai, važiuokite saugiai. Šiuo metu Šapokos gatvėje šiek tiek eismas yra aktyvesnis, Šakių plentas ties Akademija vis dar ten lengvai pasispaudžia. Raudonvario plentas nuo vakarinio aplinkelio žiūrint toliau Raudonvario toliau į Raudonvarį važiuojant, ten vis dar automobilių juostelė yra, na ir ten teks pastoviniuoti galbūt apie 5 minutes. Toliau, na vis dar atvažiuojant nusukus iš A5 kelių į Raudonvario plentą, ten taip pat nelengva spūstelė yra. Taip, toliau, na Neries krantinėje labai ten lengvai iki Taip, Neries krantinėje labai lengvai ten iki Jurbarko gatvės, na net ten net Jurbarko gatvės iš tikro nesiekė. Taip, ką dar galėčiau pasakyti, kad tik nieko jums nepraleisti ir atsisveikinti, na jau šią savaitę, na su trenksmu tikriausiai jau neatsisveikinsiu, nes nėra čia ką daugiau labai ir pranešti iš tikro Kaune, tad vis dar važiuojame Panerių gatvėje link Kleboniškio tilto saugiu greičiu ir viskas bus tvarkoje. Viskas, susigirdime su manimi. Pirmadienį nuo 15 valandos piko valandoje, o rytoj su Dariumi susigirdėsite penktadienio piko valandoje, taip pat nuo 15. Tad visiems gero ateinančio savaitgalio, gerų kelių, važiuokite saugiai ir jeigu važiuosite saugiai, tikrai sumažinsite riziką nutikti visiems blogiems dalykams keliuose. Viskas, gero visiems vakaro ir iki kitos savaitės.
0: Radio stotis kelyje.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
0: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt. Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu mono spektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.
6: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

Rūkai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.